0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike Is Jeg vet de håper de kan trille for det en ting å fylle Og det fortsatt vår sko, du vet De vet

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Det blir storebror mot lillebror, Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund i kveld klokka 18.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser i 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
3: Hei, Sindre Kjelmland her.
4: Jo, for her kommer Molde.
3: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med, var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig katter turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
5: Hva var det vi har av? Penger og plastikk blant det.
6: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
7: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud,

0: laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: smake vitt fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake til gårsdagens cupkamp oppe I Trondheim på Koteng Arena, der Molde vant 5-0 over Trygg Lade, tok seg greit videre I cupen der, men underveis I kampen så klarer Moldes trener Sindre Kjelmeland å pådra seg gult kort. Hva I all verden var det egentlig som skjedde? Han fikk jo et fint treff på ballen.
2: Og så det jo et imponerende spark du får der på volley. Du får gult kort for oss. Du må si egentlig hva som skjer der.
3: Nei, altså jeg roper jo på vending I at vi skal vende spillet kanskje I 10 sekunder, 15 sekunder, det føles som 4 minutter. Og så velger du da spiten, og så hører han meg, tror jeg, og så bare velger han å brenne han over til motsatt. Og jeg mente jo ikke at han skulle vende I luft. Men så treffer han, kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet og bare tenkte jeg for han om å smelle litt der, så treffer jeg ganske godt faktisk.
2: Det ser jo som at du kjefter nesten litt på dommeren etterpå der. Det han du sitter på, eller det da spiten? Du,
3: Nei, liksom? Våre spillere på motsatt. Mathias, spiten, jeg vet ikke hvem som var involvert der borte. Det var mange som skulle bare trykke den ballen mer og være ute til venstre der, så vi lå og danset på linje, og det var så masse rom på motsatt at jeg... Det var ingen, ikke på dommer, det var klink gult kort, og det var, men jeg angrer ikke.
2: Blitt noen gult kort nå?
3: Ja, noen, men ikke som... Ja, ja, ok, men...
2: Du hadde noen I Polen nå, har jeg registrert? Ja, eller det har du sagt selv?
3: Ja, det... Denne I dag angrer jeg ikke på, da, for det var såpass bra treff at det må vi ta med oss. Så den... men generelt sett så må jeg jo... Så ønsker jeg jo ikke få gule kort, sånn at jeg kan være med på alle kampene.
1: Det sa Sindre Kjelmeland til reporter Martin Brøste, så han angret ikke på det flotte treffet han hadde på ballen.
4: Nei, det
1: så
4: bra,
1: litt komisk ut når jeg så TV-bildene av det, fordi at ballen kommer jo høyt mot han på sidelinja der, og han sparker ballen sånn cirka akkurat på linja, altså, eller om han hadde gått ut eller ikke hadde gått ut, det var sånn bare delget til. Det liksom, hva skjedde nå? Nei, det var bare en frustrert trener.
4: Ja.
1: Men hadde jeg hørt, vært på andre siden av bana der og hørt treneren rope I det som føles som 4 minutter om at det skal vende spillet,
4: ja.
1: Så hadde de nok gjort som spiten og bare dundret av gårde og så, her skal ja. Vi få ballen. Slutt å mas!
4: Ja.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvordan startet du dagen I dag?
2: Jeg startet den på vanlig måte. Åpnet øya, skrudd av alarmen, og så åpnet mobilen, så hva som hadde kommet inn sant. I løpet av natta.
1: Mm, nettopp. Det, og det feil.
2: Det feil. Det?
1: Det feil måte å starte dagen på.
2: Det?
1: En god morgenrutine kan ifølge ekspertene sette standarden for resten av dagen din, og når du har kommet så skjevt ut, så det ikke rart at du kommer til å få en dårlig mandag. Ifølge flere leger så kan noen ganske så enkle morgenrutiner faktisk gjøre resten av dagen din bedre. Det første tipset det det enkleste. Drikk et glass vann.
2: Ja, men det gjorde jeg som neste steg da.
1: Ja, så det bra. Du trenger ikke noe sellerijus eller Himalaya-pulver eller et eller annet sånt.
2: Nei.
1: Tips nummer to, strekk litt på kroppen før du står opp. En ryggspesialist anbefaler det, blant annet da å trekke knæren forsiktig opp mot brystet før du forlater senga.
2: Oi!
1: Må du få kroppen litt I gang før du kaster det ut I dagen. Og så skal du også huske på å tenke på noe du takknemlig for.
2: Jeg bruker å gjøre det før jeg legger meg.
1: Men det kan også være lurt å gjøre om morgenen, kanskje bytte litt på den rutinen da. Det kan være familien, helsa eller... Bare at det snart helg, eller at det endelig mandag igjen, eller altså bare et eller annet som du tenker positivt.
2: Men det å huske det med så grøtete hodet på en tidlig mandag morgen, eller en hvilken som helst hverdag egentlig, det jeg skeptisk.
1: Ja, men du hadde I morgenrutinen din og da å sjekke telefonen, hva som har skjedd I løpet av natta, det anbefaler dem å vente med. Legene anbefaler heller noen rolige, dype pust først.
2: Det farlig. Ja, men det kan ikke jeg drive med, da sovner jeg jo igjen, og så kommer jeg meg ikke på jobb.
1: Nei.
2: Du gæren? Det går ikke.
1: Ok. Neste råd å få dagslys så tidlig som mulig, og det selvfølgelig, vi får noen sånne sesongmessige utfordringer på det her I Norge, men dagslys så tidlig som mulig. Og til slutt, tenk gjennom dagen. Hva det viktigste du skal få gjort? Og da velger du bare noen få prioriteringer, sånn at du slipper å ha dårlig samvittighet for alt som skulle vært gjort før frokost, på en måte.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Lettvint da. Frokostshowet, prioritet nummer én.
1: Ikke akkurat en revolusjon der, men det jo litt av det som poenget også. En bedre morgen trenger ikke å begynne klokka fem med en joggetur, deretter isbad og grønnsaksmoothie og personlig trener og alt det der.
2: Det hadde du aldri fått
1: Gjør
2: med meg på.
1: Gjør det enkelt.

0: mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Treffer gikk ut av køppen I går etter å trappe 0-3 mot Hødd oppe på Reknesbana. I løpet av kampen der så blir trefftrener Magnus Oltedal utvist. Hva var det egentlig som skjedde der? Reporter Jonne Skau tok en prat med Oltedal etter kampen I går. Det var noe med straffe som de ikke hadde fått.
2: Fra vår side var det klar straffe Og klart dommeren skjønner nok at det tvilstilfelle Og så jo han svært uheldig Han har da at Hødd kontra inn 2-0 på den For da har jo han egentlig tapt kampen Han klarer ikke å vinne igjen treff
3: Nei.
2: I den kampen dommeren Og da løper kjørt for oss det
3: Så det blir jo litt sånne situasjoner der utover andre gang Både med spillere og deg selv Jeg vet ikke helt hva som skjedde med deg der
2: det var jo bare, Nei, det, jeg har jo hatt mitt 11 år som trener andre blitt ut, Aldri blitt utvist
3: Nei, ok, ja, så det din første...
2: Det min første gang, egentlig veldig rolig type, men det jo åpenbart en dommer som enten som han har tålt veldig lite, eller som han har vært etter han med meg, så gjør det. Ja, jeg har ikke vært utvist, jeg vet ikke hva jeg har lov til og ikke, men jeg må nå gå og få en slags forsonende prat, eller I hvert fall en forklaring.
3: Forklaring må jo være, være lov.
2: Da vi møter et lag som er en divisjon deres, så vi avhengig av å få med oss de her små situasjonene, for eksempel straffesparket. Ja, og når det blir flere sånne små situasjoner, og det toppas jo da Ruben fikk det gule kortet, og da telte jo dommerne 3-4-5 ganger, så sa jeg, men da jeg akkurat satt den inn, og nå har jeg bare laget to, sa jeg. Du kan ikke telle 3-4-5, da fikk jeg gule kort.
3: Ja.
2: Og det, da skjønner jeg selvfølgelig at jeg gjorde en feil, og det kan være vondt det for oss alle, men en kan ikke la det gå utover meg.
1: Det hørtes helt urimelig ut, Magnus, jeg helt enig med det der. Ja. Kan ikke la det her gå utover det. Ja. Det hørte Magnus Oltedal, treffs trener, reporter var Johannes Gaup.
0: Til å gå på 1-5,

0: Molde mot Ålesund. I dag er du dukket for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: sportsshowet denne uka.
1: Vi skal 20 år tilbake I tid, til den 18. september 2006. Da var det en skandale overskrift I Romsdalsbustikket. Dommerskandale, står det med store typer. Fredrikstad skårte med hånda mot MFK. Og det skal man jo ikke gjøre da. Det lærte man I fotball-VM I 1986 da Maradona gjorde det. Ja, men, skal man ikke holde på.
2: Man beviste vel der at det går an.
1: Ja, Magne Hoseth sørget for et viktig poeng I bunndramaet mot Fredrikstad. Det var jo det året Molde rykket ned det her. Men det var linjemann fra Sunnmøre alle snakket om etterpå. Han overså en klar hens da Fredrikstad tok ledelsen. Det klart at dette blir det jo store overskrifter om. Og så tenkte jeg om en gang så at jeg skulle gjerne hatt opptak av sendingen med Kalle fra den datoen for 20 år siden. Nei, det har vi ikke. Og hadde vi hatt det, så hadde vi hørt at det var ikke Kalle som kommenterte den kampen. Oh. Men det var Kjell Magne Bondevik for KrF-lederen og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Han kommenterte noen kamper for NFM på den tida.
2: Enda mer synd at vi ikke har opptaket.
1: Ja da, og det står også en liten notis om det her. Radiokommentator Kjell Magne Bondevik syntes det var bittert at Fredrikstads mål ble godkjent. Selv så han det ikke. Står det kommentarer her. Jeg kom et kvarter for sent til kommentatorboksen på grunn av en ulykke på Mosseveien. Men alle jeg snakket med sier at det var soleklar hens og slik det kjedelig. Men heldigvis hadde MFK gøtt til å komme tilbake, sa Bondevik til Romsdals Budstikke. Han med sterke tro på at MFK skal unngå nedrykk for fjerde året
2: Det forklarer hvorfor vi ikke har opptak av det. Han satt fast på Mosseveien.
1: Ja, men han tok resten av kampen da. Laget har imponert med de siste kampene, så dette tror jeg skal gå bra, sier Bondevik da, men det gjorde ikke det. Bondevik synes også det gikk greit å kommentere kampen for NFM, men tror ikke det blir flere verbale frilansjobber I høst. Jeg har lyst til å kommentere Stabæk-kampen, men jeg må dra til utlandet den dagen, forklarer Bondevik. Ja. Det var jo også stor oppslag, vet du, I VG, fordi at han fikk det til å legge noen møter I KrF-møter til der Molde skulle ha kamp som var oppslaget sånn at han slapp å betale og radioen også slapp å betale noen reiseutgifter på Bondevik, for han var jo allerede der. Fint.
2: Oi, oi, oi.
1: Det var 20 år siden det, på dagens dato.

0: lillebror. Molde mot Ålesund. Radio Duka får et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal ut og springe litt, for da Johanne Simoniel oppdaget at Molde ikke hadde sitt eget rosa sløyfeløp, ja, da bestemte hun seg for å ta saken I egne hender, så nå håper at mange vil bli med på et lavterskeløp der alle kan delta, enten om du vil springe, jogge eller gå, for å støtte brystkreftsaken. Reporter Ulvil Due har møtt 26-åringen.
2: Johanne, hva vi gjør nå?
3: Vi var rundt rosa sløyfeløpet I Molde.
2: Ja, for det har ikke blitt arrangert her på en stund.
3: Altså, jeg føler jo det at det litt en flaut at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det, og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser jeg det så mange løper av folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv. Jeg føler at det en hjertesak for meg, og sikkert veldig mange andre damer og jenter.
2: Hvor kommer engasjementet fra?
3: Jeg tror det mange som egentlig engasjert I Molde. Jeg tror det bare mange som kanskje ikke gidder slash tør kanskje å arrangere ting. Så det nok bare det at de kanskje ikke alltid tenker like mye over hvis de starter sånne ting, og tenker at det virker som en bra idé, og så får vi se hvordan det går på en måte. Det skjer søndag 11. oktober klokka 1. Vi møtes på den skateparken som utenfor gamle Målestadion. Du behøver ikke være en person som løper halvmaraton eller maraton for å være med I det hele tatt. Dette veldig lavterskel. Det bør ikke være en løpetur heller. Det liksom bare det å komme seg ut og delta og møte opp. Du behøver ikke kunne løpe masse, eller langt, eller fort.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Molde møtte Strømsgodset hjemme I tredje runde I fotballen. Det klart etter trekning I går.
1: Vi overrasket?
0: Nei.
1: Nei, vi ikke det. Det skjer stadigvæk det.
0: Dette her blir faktisk det fjerde cupmøtet med Strømsgodset på 5 år.
1: Ja, det sykt.
0: Altså, det bare 1 år vi ikke har møtt Strømsgodset I cupen.
1: 2024, eller?
0: Det var 2024, ja. Fordi vi møtte dem I... Altså, dette her jo veldig interessant. Altså, det blir jo cupens Groundhog Day, det her, når Molde og Godset møtes igjen. 6. april 2022 vant Molde 3-0 over Strømsgodset I cupen.
1: Ja.
0: Molde gikk senere hen og vant cupen. 28. juni 2023 Molde vinner 3-0 over Strømsgodset og går også det året hen og vinner cupen. Så visst at mens man I 25 da vant Molde 2-1.
1: Men kom til finalen.
0: Men da
1: vant vi ikke. Nei, kom ikke til finalen, nei.
0: Jeg vet ikke når vi ble slått ut, men vi vant I hvert fall ikke I fjor. Men det betyr at når Molde og Strømsgodset møtes på Aker stadion onsdag 28. oktober, I hvert fall da foreløpig den satt opp, og Molde, hvis vi bare vinner 3-0, da vinner vi hele cupen. Det jo det det betyr. Sant.
1: Ja, jo, absolutt. Men så jeg sånn, jeg kjenner umiddelbart på litt sånn nervositet rundt det, fordi hvem trener for Strømsgodset nå?
0: Ja, det Magne Hoseth.
1: Magne Hoseth.
0: Ja.
1: Og han var vel I, borte på Aker stadion her, når strategien for Molde I fremtiden ble lagt.
0: Ja, det var han vel kanskje også. Han har jo vel stått der som trener for KBK, og så vunnet I, vet ikke om det var cup eller hva det var. Husker ikke helt. Men... Han en farlig mann.
1: Han en farlig mann.
0: Han ser ikke så farlig ut, men fy søren for en...
1: Ja, og han har laget trøbbel for Molde før, han, ja, med lag.
0: Men hør, bare vinn 3-0, så
1: vinner vi hele dritten. Ja, det blir bra. Betyr, ja.

0: Det blir storebror mot lillebror, Molde mot Ålesund. Ragnhild dukker for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Jo, for her kommer Molde. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant dyr.
4: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
5: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Molde herja med Hamkam I helga vant til slutt 5-1, og Trent Connett-Dorsey skårte 3 av målene. Vi skal innom RB-sporten en liten tur, som hadde med ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lovelde.
2: La oss snakke litt om Trent da. Altså, nå det jo bare å holde den på banen. Skåret hvert 24. minutt, det?
3: Han på de siste 214 spilleminutter. Og det riktig nok noen overtidsminutt her, da, som ikke regnet ut I den sammenheng. Men 9 mål på 214 minutt.
2: Det som gøy der jo at kurven har jo vært veldig, veldig bra. Det var I starten så hadde han litt sånn nyhetens interesse, og man ble veldig sånn blendet av farten. Og så følte jeg at det kanskje var litt tyngre en stund, og sånn sett så var jeg veldig spent når de begynte å hive på med offensive spillere og åpne pengeboka. Og da synes jeg det utrolig sterkt gjort av en så ung gutt, og bare svare sånn som han har gjort. Og første målet I går, så det villjubel. Andre målet, da det sånn passelig jubel. Og tredje målet, så står han bare og gliser. Og så kan jo det kanskje skyldes at den siste jo veldig enkel å sette inn, men skjørte ja, litt da.
4: Som hadde satt han.
3: Han kom jo da fra Liverpool før sesongen her, har jo til og med spilt et par kamper for Liverpool sitt A-lag, og vært med og trent med de store stjernene der. Jeg hørte Fredrik Gullbrandsen, som da var hans lagkamerat I noen måneder, snakket om Trent både under Molde sin kamp og TV2 sitt studio etter kamp, og snakket om at dette en fyr som ikke kommer med noen stjernenykker, men ydmyk, jobber hardt. Han derfor tror at dette en kar som kan nå langt.
4: Det akkurat sånn det skal være, tenker jeg, og det, da tror jeg han passer veldig godt inn I gruppa ellers også, for jeg tror ikke det noen som veldig sånn primadonna-aktig der, at det en gjeng med jordnære unge spillere. Hva sa du gjennomsnittsalderen var I går, Martin?
3: Det var et ungt Molde-lag som startet denne kampen her. 22,6 var da snittalderen på dem som startet. Skal vi sammenligne snittalderen med I fjor? Det var 28,1. Så det jo skjedd en ganske heftig forandring her, Ole Bjørner.
2: Ja, og det jo interessant, for her føler jeg at Molde har gjort det de har sagt og uttalt. Og første gang jeg hørte at de skulle senke gjennomsnittsalderen på elveren ganske radikalt, så var jeg litt sånn spørrende, hvordan skal de få det til? Det har jo vært ganske krevende prosesser, for at det jo mye gode fotballspillere, pluss minus 30 I MFK, men ganske raskt, jeg skulle ikke si sakte, men sikkert, men det jo ikke det heller. Ganske raskt og I periode litt brutalt, så har de senket snittalderen på elveren veldig, og I hvert fall hvis man skal se på de siste kampene, og spesielt kampen på Hamar, så jo en ungdommelig mot energi, som jeg tenker veldig, veldig spennende da. Jeg tror det derfor, altså man skal ikke ta av for 5-1 på Briskeby, men jeg tror det derfor folk blir veldig optimistisk også, for de ser at dette her kan egentlig bare bli bedre og bedre.
1: Det var et utdrag fra ukas episode av RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: Molde mot Ålesund. I dag du kan få et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
2: Velblåst.
4: Velblåst. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikk blant dyr.
6: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
7: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Molde mot Ålesund. Ragnhild dukker for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Jo, for her, her kommer Molde. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: smake bit fra frokostshowet denne uka.
1: Det begynner å bli mørkere ute, både på morgenen og kvelden, og da øker sjansen for å kjøre på dyr.
2: Ja, vi har jo hatt veldig mye fokus inn I august der mot skolestart, så hadde vi jo veldig mye fokus på det. Da glemte vi å ta med vilten.
1: Ja, vi hadde fokus på skolebarn, ja. Ikke dyr rundt skolen. Men det sendt ut en sånn statistikk her nå. 23 hjortedyr blir påkjørt hver dag I Norge.
2: Minst.
1: Og her I Møre og Romsdal var tallet 677 på ett år. Ja. Altså det nesten to om dagen, det sånn I snitt. Det jo sikkert del av året der det flere enn andre del av året. Og nå kommer forsikringsselskapet da med en påminnelse om at dyrene, kan ikke trafikkreglene.
2: Nei, det viktig å huske på.
1: Ja, og det litt urimelig egentlig. Altså, vi har hatt hjort her I fylket I tusenvis av år. Fortsatt det ingen som har klart å få dem gjennom teoriprøver. Ja. Det litt dumt.
2: Få dem på skolebenken.
1: Noen må ta ansvar her og utstyre dem med refleksvest og slikt.
2: Ja.
1: rett og slett. Men det I alle fall sånn at når det blir mørkere, så øker også risikoen.
2: Så, Absolutt, og så det noe med sånn hjorten I seg selv, sånn eller spesielt hjorten vil jeg si, fordi jeg har møtt på en del av dem, jeg har ikke kjørt på for mange av dem, men det som med hjorten har jeg lagt merke til at når de først kommer ut I veien, så blir de så sykt imponerte av lyset på bilen, så de stopper jo på, vet du.
1: Ja,
2: Bare står klare til å smelle inn I fronten.
1: Ja. Det hadde vært mye mer praktisk om de kunne trafikkreglene og kunne altså, evolusjon. Ja. Altså, vi har hatt biler I mange år også, de burde ha lært seg det her nå.
2: Men den elg der, vet du, sånn rett ved den der innkjøringen til Angvika borte her. Der møtte jeg på en elgokse som sto I veikanten, liksom.
1: Ikke sant?
2: Og jeg var sånn der, ja, hva har du tenkt nå, tenkte jeg. Så jeg bremsa jo ned og kjørte kjempeforsiktig mot den der elgoksen. Ja, den hadde bestemt seg for å vente til jeg hadde passert, og så ser jeg liksom I bakspeilet at han trasker over veien da, etter at jeg har passert den. Altså,
1: det sånn det skal være, sånn vi vil ha det.
2: Charmerende type.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Lørdag klokka 18 kommer Kjetil Rekdal og Ålesund på besøk på Aker stadion for å spille kamp mot Molde. Det lokaloppgjør, det lokalderby. Hvordan kommer det her til å gå da, og har vi fyrt nok I forkant av denne kampen her?
1: Vi har kanskje ikke det.
0: Kanskje ikke. Pernille Huseby Arbeidssporten, hun hadde tenkt å ta opp handsken.
1: Hun tar ansvar.
2: Men vi må også snakke litt mer om Ålesund, eller altså kampen på lørdag. Vi skal vel ikke spille en episode til, så vi må fyre opp litt der. Ålesund sug, kan jeg si da. Litt sånn brandfakkel fra meg, sikkert. Håper og tror at det kommer til å tyte folk ut av inngang 13, og at det haugevis av folk, og at folk møter opp, og det kommer sikkert bussevis med, kanskje ikke bussevis da, men sikkert noen busser, hvis det gratis kanskje, fra Ålesund.
3: Det kommer også buss fra Sykkelven.
2: Ja, men de skal heie på Molde.
3: Ja,
2: ja, ja det
3: jo buss.
2: Fantastisk gjeng. Ja, men det har det vært I mange år allerede, for Sykkelven har, der det en kjempe gjeng med Molde-supportere som på hver hjemmekamp, og det strålende gjeng. Så det ikke noe nytt. Men nei, jeg har troa. Dette blir stemning. Jeg så at MFK sendte ut en eller annen form for nyhetsbrev I stad, med at det skulle være fanzone på torget en gang der.
3: Ja.
2: Så de var litt mer ekstra synlig da, sikkert.
4: Bra det med lørdagskamp og sentrumsaktivitet. Jeg merker jo at den optimismen som vi hadde I starten av episoden, den definitivt til stede der ute også, og denne gangen her, så jeg skal ikke si at det blir slagsmål internt I Romsdalsbustikket, men det I hvert fall fulltegnet allerede på den lille billettkvota vi har, og jeg har fått bekymringsfulle meldinger av typen hvordan skal vi fordele de billettene her. Så nå vil folk på kamp, og det et godt utgangspunkt.
2: Ja, nei, det kjempebra. Jeg skal jo tilbake på inngang 13, selvfølgelig nå.
4: Ja, det var det en som ikke trenger. Ja, greit.
2: Så jeg trenger ikke, jeg har ikke søkt heller det. Jeg skal på 13, jeg. Nei, så det tror jeg blir kjempefint med en flott ramme rundt. Det vil jo bli en markering med et minutts applaus for flere tornekratte medlemmer som vi har mistet I august. Så jeg håper at så mange som mulig kommer på stadion og bidrar I den applausen sånn at den blir rungende, for det virkelig folk som fortjener en hyllest for alle innsatsen de har lagt ned på tribuna for Molde.
3: Tenk da hvis Christian Lonebu kommer inn her og blir matchvinner. Som for øvrig da har kjøpt seg hus I Årølja sammen med en rekke andre MFK-profiler som bor da I mitt nærområde. Så her vet vi hva sign-on-fien til Christian Lonneby, den gikk da til huskjøp I Årølja.
2: Ja, nei, men dette skal
3: Og tenk da hvis han avgjør foran bortesvingen her kanskje.
2: Ja, det har vært fantastisk det.
4: Jeg jo av den oppfatning at da det helt greit å juble.
2: Ja,
4: heilig. Og så har jeg jo noen ganger satt pris på når spillere jeg har vært glad I, som har skiftet klubb, har på en måte vist at de klarer å styre seg litt. Men jeg tenker at det I hvert fall skal være helt sånn situasjonsbetinget. Hvis du setter inn 3-0, 4-0, så kan du være dempet. Men hvis han vinner den duellen som gir et overtidsmål, som gir en seier, da håper jeg at han jubler skikkelig.

0: Molde mot Ålesund. I dag du kan få et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her.
3: Jo, for her kommer Molde.
2: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Heisan! Stig fra Skåla nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåland. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: I helga så dukker opp en sak på rbnett.no om Sarpsborgs sine nettsider om en sak som jeg hadde glemt litt av. Fordi at, eller hvorfor jeg har glemt av det, vet jeg jo ikke, men det ble I hvert fall påminnt den saken. Nesten ett år etter at politiets bombegruppe fløy til Battenfjord I helikopter.
2: Ja.
1: Så har etterforskningen fortsatt ikke blitt avsluttet. Du husker den saken?
2: Det var det ikke noen bomber eller et eller annet sånt?
1: Ja da, det var derfor de sendte bombegruppa med helikopter, fordi at det hastet så fælt, altså det hastet så mye at de ikke kunne ta vanlig transport eller bil, eller, altså de måtte bare flys rett inn der med helikopter. Og ett år senere så saken fremdeles ikke ferdig etterforska. Og det det svaret Romsdalsbuss ikke får når de spør politiet. Hva skjer I denne saken? Nei, den ikke ferdig etterforsket. Politiet sett saken har vært prioritert, samtidig som de forklarer tidsbruken med prioritering av ressurser mellom saken.
2: Ja, så det prioritert, men ikke prioritert, på en måte?
1: Ja, men den begynner å nærme seg ferdig nå, etter ett år. Så får vi se da hva de kommer frem til. Og de sier egentlig veldig lite, altså siktelsen står fast, men de vil ikke si hva beslagene viste, hva avhørene har gitt, om mistankene styrker eller svekker, eller om det blir tiltale. Så det liksom pakket inn I bomull det der da. Men vi får vel vite noe snart da, siden den snart ferdig nå, ett år etterpå.
2: Ja, så det jo, kanskje neste år.
1: Kanskje neste år, men det jo sånne ting som haster veldig, og så haster det ikke fullt så veldig likevel, men egentlig så haster det, altså legitime, ring hvis det haster, og du ringer fordi det haster, og så får du legitime om tre uker.
2: Ja, det litt der vi ja.
1: Eller en håndverker, altså du har en lekkasje hjemme, du ringer en håndverker, du vil ha den fiksa med en gang, men så tar det 14 dager da, før noen kommer.
2: Ja.
1: Bøttevis med en siadem.
2: Ja, eller et halvt år da.
1: Eller når internettet nede, du ringer kundeservice. Ja, kommer så snart vi kan. Det tar tid.

0: Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
7: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
8: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
9: USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale I neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt I nød I Nordsjøen I går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet I Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal I går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept I et angrep mot en militærbase I Mali I forrige uke. Det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte I en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melløs skole I Moss I går kveld. Politiet opplyser at mange barn fikk med seg hendelsen. Gjerningspersonen pågrepet og fornærmet ikke alvorlig skadet. Det skal ha vært to fedre som utagerte mot hverandre på grunn av en uoverensstemmelse mellom deres barn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
10: betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert.
11: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal ut og springe litt, for da Johanne Simoniel oppdaget at Molde ikke hadde sitt eget rosa sløyfeløp, ja, da bestemte hun seg for å ta saken I egne hender, så nå håper at mange vil bli med på et lavterskeløp der alle kan delta, enten om du vil springe, jogge eller gå, for å støtte brystkreftsaken. Reporter Ulvil Due har møtt 26-åringen.
2: Johanne, hva det vi gjør nå?
3: Vi var rundt rosa sløyfeløpet I Molde.
2: Ja, for det har ikke blitt arrangert her på en stund.
3: Altså, jeg føler jo det at det litt en flaut at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det, og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser jeg så mange løpeglade folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv. Jeg føler at det en hjertesak for meg, og sikkert veldig mange andre damer og jenter.
2: Hvor kommer engasjementet fra?
3: Jeg tror det mange som egentlig engasjert I Molde. Jeg tror det bare mange som kanskje ikke gidder slash tør kanskje å arrangere ting. Så det nok bare det at de kanskje ikke alltid tenker like mye over hvis de starter sånne ting, og tenker at det virker som en bra idé, og så får vi se hvordan det går på en måte. Det skjer søndag 11. oktober klokka 1. Vi møtes på den skateparken som utenfor gamle Målestadion. Du behøver ikke være en person som løper halvmaraton eller maraton for å være med I det hele tatt. Dette veldig lavterskel. Det bør ikke være en løpetur heller. Det liksom bare det å komme seg ut og delta og møte opp. Du behøver ikke kunne løpe masse, eller langt, eller fort.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Det blir storebror mot lillebror, Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokalderby. Avspark er klokka 18, og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund i kveld klokka 18.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der. Og følelsen både med i støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikk blant det.
5: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: Treff røyk ut av køppen I går etter å ha trapt 0-3 mot Hødd oppe på Reknesbana. I løpet av kampen der så blir trefftrener Magnus Oltedal utvist. Hva var det egentlig som skjedde der? Reporter Janne Skau tok en prat med Oltedal etter kampen I går. Det var noe med straffe som de ikke hadde fått.
2: Fra vår side var det en klar straffe, og klart dommeren skjønner nok at det tvilstilfelle, og så jo han svært veldig, han har hatt Hødd kontra inn 2-0 på rentra, har jo han egentlig tapt kampen. Han klarer jo ikke å vinne igjen treff I den kampen, dommeren, og bare løper ikke opp for oss det hele.
3: Så det blir jo litt sånne situasjoner der utover andre gang, både med spillere og deg selv, jeg vet ikke helt hva som skjedde med deg der.
2: Det var jo bare, jeg har jo hatt mitt 11 år som trener aldri blitt utvist.
3: Nei, ok, så det din første...
2: Det min første gang, jeg egentlig en veldig rolig type, men det jo åpenbart en dommer som enten må han ha tålt veldig lite, eller så må han ha vært etter han med meg, så gjør det. Ja, jeg har ikke vært utvist, jeg vet ikke hva jeg har lov til og ikke, men jeg må nå gå og få en slags forsonende prat, eller I hvert fall en forklaring.
3: Forklaring må jo være lov.
2: Da vi møter et lag som en divisjon bedre, så vi avhengig av å få med oss de her små situasjonene, for eksempel straffesparket. Og når det blir flere sånne små situasjoner, og det toppas jo da Ruben fikk det gule kortet, og da telte jo dommeren det 3-4-5 ganger, så sa jeg, men da jeg akkurat satt den inn, man har bare laget to, sa jeg. Du kan ikke telle 3-4-5, da fikk jeg gult kort. Og det, da skjønner jeg selvfølgelig at vi gjorde feil, og det kan være vondt det for oss alle, men en kamp siden av det går vi kjører med.
1: Ja, det hørtes helt urimelig ut, Magnus, helt enig med det der. Ja. Kan ikke la det her gå ut over det.
4: Nei.
1: Ja. Det hørte Magnus Oltedal, trefftrener, reporter var Janne Skaup.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Molde møtte Strømsgodset hjemme I tredje runde I fotballen. Det klart etter trekning I går.
2: Vi overrasket?
1: Nei.
2: Nei, vi vi ikke det. Det skjer stadigvæk det.
1: Dette her blir faktisk det fjerde cupmøtet med Strømsgodset på fem år.
2: Ja, det sykt.
1: Det bare ett år vi ikke har møtt Strømsgodset I cupen.
2: 2024, eller?
1: Det var 2024, ja. For vi møtte dem I... Altså, dette her jo veldig interessant. Altså, det blir jo cupens Groundhog Day, det her, når Molde og Godse møtes igjen. 6. april 2022 vant Molde 3-0 over Strømsgodset I cupen. Molde gikk senere hen og vant cupen. 28. juni 2023 Molde vinner 3-0 over Strømsgodset og går også det året hen og vinner cupen. Så visst at mens man I 25 da, da vant Molde 2-1.
2: Men kom til finalen?
1: Men da
2: vant vi ikke. Nei, kom ikke til finalen, nei.
1: Jeg vet ikke når vi ble slått ut, men vi vant I hvert fall ikke I fjor. Men det betyr at når Molde og Strømsgodset møtes på Aker stadion onsdag 28. oktober, I hvert fall da foreløpig er satt opp, og Molde, hvis vi bare vinner 3-0, da vinner vi hele cupen. Det jo det betyr. Sant.
2: Ja, jo, absolutt. Men så jeg sånn, jeg kjenner umiddelbart på litt sånn nervositet rundt det, fordi hvem trener for Strømsgodset nå?
1: Ja, det Magne Hoseth.
2: Det Magne Hoseth. Ja. Og han var vel I borte på Aker stadion her, når strategien for Molde I fremtiden ble lagt.
1: Ja, det var han vel kanskje også. Han har jo vel stått der som trener for KBK, også vunnet I, vet ikke om det var cup eller hva det var. Husker ikke helt. Men... Han en farlig mann.
2: Han en farlig mann.
1: Han ser ikke så farlig ut, men fy søren for en...
2: Ja, han har laget trøbbel for Molde før, han, med lag.
1: Men hør, bare vinn 3-0, så
2: vinner vi hele dritten. Ja, det blir bra.

0: Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing. Startleie kroner 0. Etableringsgebyr 4.495 kroner. Totalpris 304.120 kroner. Leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
2: Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
3: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvordan startet du dagen I dag?
2: Jeg startet den på vanlig måte. Åpnet øya, skrudde av alarmen, og så åpnet mobilen, så hva som hadde kommet inn I løpet av natta.
1: Mm, nettopp. Det, og det feil.
2: Det feil. Det?
1: Det feil måte å starte dagen på.
2: Det det?
1: En god morgenrutine kan ifølge ekspertene sette standarden for resten av dagen din, og når du har kommet så skjevt ut, så det ikke rart at du kommer til å få en dårlig mandag. Ifølge flere leger så kan noen ganske så enkle morgenrutiner faktisk gjøre resten av dagen din bedre. Det første tipset det det enkleste. Drikk et glass vann.
2: Ja, men det gjorde jeg som neste steg da.
1: Ja, så det bra. Du trenger ikke noe selleri, ljus eller Himalaya-pulver eller et eller annet sånt.
2: Nei.
1: Tips nummer to, strekk litt på kroppen før du står opp. En ryggspesialist anbefaler det, blant annet da, å trekke knærne forsiktig opp mot brystet før du forlater senga.
2: Oi!
1: Må du få kroppen litt I gang før du kaster det ut I dagen. Og så skal du også huske på å tenke på noe du takknemlig for.
2: Åh, jeg bruker å gjøre det før jeg legger meg.
1: Mm. Det kan også være lurt å gjøre om morgenen, kanskje bytte litt på den rutinen da. Det kan være familien, helsa eller... Bare at det snart helg, eller at det endelig mandag igjen, eller altså bare et eller annet som du tenker positivt.
2: Men det å huske det med så grøtete hodet på en tidlig mandag morgen, eller hvilken som helst hverdag egentlig, det skeptisk.
1: Ja, men du hadde I morgenrutinen din og da å sjekke telefonen, hva som har skjedd I løpet av natta, det anbefaler dem å vente med. Legene anbefaler heller noen rolige, dype pust først.
2: Å, sånn det farlig. Ja, men det kan ikke jeg drive med, da sovner jeg jo igjen, og så kommer jeg meg ikke på jobb.
1: Nei.
2: Du gæren? Det går ikke.
1: Ok. Neste råd å få dagslys så tidlig som mulig, og det selvfølgelig, vi får noen sånne sesongmessige utfordringer på det her I Norge, men dagslys så tidlig som mulig. Og til slutt, tenk gjennom dagen. Hva det viktigste du skal få gjort? Og da velger du bare noen få prioriteringer, sånn at du slipper å ha dårlig samvittighet for alt som skulle vært gjort før frokost, på en måte.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Lett fint da. Frokostshowet, prioritet nummer én.
1: Ikke akkurat en revolusjon det der, men det jo litt av det som poenget også. En bedre morgen trenger ikke å begynne klokka fem med en joggetur, deretter isbad og grønnsaksmoothie og personlig trener og alt det der.
2: Det hadde du aldri fått
1: Gjør
2: meg med på.
1: Gjør det enkelt.

0: Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Osebergplattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk i hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Molde herja med Hamkam I helga vant til slutt 5-1, og Trent Connett-Dorsey skårte 3 av målene. Vi skal innom RB-sporten en liten tur, som hadde med ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lovelde.
2: La oss snakke litt om Trent da. Altså, nå det jo bare å holde på banen. Skårer hvert 24. Minutt, det? Ja,
3: han på de siste 214 spilleminutter, og det riktig nok noen overtidsminutter her, da, som ikke regnet ut I den sammenheng. Men 9 mål på 214 minutter.
2: Det som gøy der jo at kurven har jo vært veldig, veldig bra. Det var I starten så hadde han litt sånn nyhetens interesse, og man ble veldig sånn blendet av farten. Og så følte jeg at det kanskje var litt tyngre en stund, og sånn sett så var jeg veldig spent når de begynte å hive på med offensive spillere og åpne pengeboka. Og da synes jeg det utrolig sterkt gjort av en så ung gutt, og bare svare sånn som han har gjort. Og første målet I går, så det villjubel. Andre målet, da det sånn parselig jubel. Og tredje målet, så står han bare og gliser. Og så kan jo det kanskje skyldes at den siste jo veldig enkel å sette inn, men skjørte litt da.
4: Man hadde satt han.
3: Han kom jo da fra Liverpool før sesongen her, har jo til og med spilt et par kamper for Liverpool sitt A-lag, og vært med og trent med de store stjernene der. Jeg hørte Fredrik Gullbrandsen, som da var hans lagkamerat I noen måneder, snakket om Trent både under Molde sin kamp og TV2 sitt studio etter kamp, og snakket om at dette en fyr som ikke kommer med noen stjernenykker, men ydmyk, jobber hardt. At han derfor tror at dette en kar som kan nå langt.
4: Det akkurat sånn det skal være, tenker jeg, og da tror jeg han passer veldig godt inn I gruppa ellers også, for jeg tror ikke det noen som veldig sånn primadonna-aktig der, at det en gjeng med jordnære unge spillere. Hva sa du gjennomsnittsalderen var I går, Martin?
3: Det var et ungt Molde-lag som startet denne kampen her. 22,6 var da snittalderen på dem som startet. Skal vi sammenligne snittalderen med I fjor? Det var 28,1. Så det jo skjedd en ganske heftig forandring her, Ole Bjørner.
2: Ja, og det jo interessant, for her føler jeg at Molde har gjort det de har sagt og uttalt, og første gang jeg hørte at de skulle senke gjennomsnittsalderen på elveren ganske radikalt, så var jeg litt sånn spørrende, hvordan skal de få det til? Det har jo vært ganske krevende prosesser, for at det jo mye gode fotballspillere, pluss minus 30 i MFK, men ganske raskt, jeg skulle ikke si sakte, men sikkert, men det jo ikke det heller. Ganske raskt og I periode litt brutalt, så har de senket snittalderen på elveren veldig, og I hvert fall hvis man skal se på de siste kampene, og spesielt kampen på Hamar, så det jo en ungdommelig mot energi, som jeg tenker veldig, veldig spennende da. Jeg tror det derfor, altså man skal ikke ta av for 5-1 på Briskeby, men jeg tror det derfor folk blir veldig optimistisk også, for de ser at dette her kan egentlig bare bli bedre og bedre.
1: Det var et utdrag fra ukas episode av RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

0: lillebror, Molde mot Ålesund. I dag er du dukket for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
3: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæs,
4: blæs, blæs.
5: Blæs, blæs, blæs.
3: Velblåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake til gårsdagens cupkamp oppe I Trondheim på Koteng Arena, der Molde vant 5-0 over Trygg Lade, tok seg greit videre I cupen der, men underveis I kampen så klarer Moldes trener Sindre Kjelmeland å pådra seg gult kort. Hva I all verden var det egentlig som skjedde? Han fikk jo et fint treff på ballen.
2: Og så det jo et imponerende spark du får der på volley. Du får gult kort for å... Du må si egentlig hva det som skjer der.
3: Nei, altså jeg roper jo på vending I at vi skal vende og spille kanskje I 10 sekunder, 15 sekunder, det føles som 4 minutter. Og så velger du da spiten, og så hører han meg, tror jeg, og så bare velger han å brenne han over til motsatt, og jeg mente jo ikke at han skulle vende I luft. Og så treffer han, kom han jo perfekt til meg, og da var jeg så forbannet, og bare tenkte jeg for han om å smelle litt der, så treffer jeg ganske godt, faktisk.
2: Det ser jo som at du kjefter nesten litt på dommeren etterpå der. Det han du sitter på, eller det da spiten?
3: Nei, liksom? Våre spillere på motsatt. Mathias, spiten, jeg vet ikke hvem som var involvert der borte. Det var mange som skulle bare trykke den ballen mer og være ute til venstre der, så vi lå og danset på linje, og det var så masse rom på motsatt at jeg... Det var ingen, ikke på dommer, det var klink gult kort, og det var, men jeg angrer ikke.
2: Blitt noen gult kort nå?
3: Ja, noen, men ikke som... Ja, ja, ok, men...
2: Du hadde noen I Polen nå, har jeg registrert? Ja, eller det har du sagt selv?
3: Ja, det... Denne I dag angrer jeg ikke på, da, for det var såpass bra treff at det må vi ta med oss. Så den... men generelt sett så må jeg jo... Så ønsker jeg jo ikke få gule kort, sånn at jeg kan være med på alle kampene.
1: Det sa Sindre Kjelmeland til reporter Martin Brøste, så han angrer ikke på det flotte treffet han hadde på balen.
4: Nei, det
1: så
4: bra, det.
1: Litt grann komisk ut når jeg så TV-bildene av det. Fordi at ballen kommer jo høyt mot han på sidelinja der, og han sparker ballen sånn cirka akkurat på linja, altså, eller om han hadde gått ut eller ikke hadde gått ut, det var sånn bare delja til. Det liksom, hva skjedde nå? Nei, det var bare en frustrert trener.
4: Ja.
1: Men hadde jeg hørt, vært på andre siden av... Bana der og hørte treneren rope I det som føles som 4 minutter om at det skal vende spillet,
4: ja.
1: Så hadde de nok gjort som spiten og bare dundret av gårde og så, her skal ja. Vi få ballen. Slutt å mas!
4: Ja.

0: Molde mot Ålesund. I dag dukker for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Det begynner å bli mørkere ute, både på morgenen og kvelden, og da øker sjansen for å kjøre på dyr.
2: Ja, vi har jo hatt veldig mye fokus inn I august der, mot skolestart, så hadde vi jo veldig mye fokus på det. Da glemte vi å ta med vilten.
1: Ja, vi hadde fokus på skolebarn, ja. Ikke dyr rundt skolen. Men det sendt ut en sånn statistikk her nå. 23 hjortedyr blir påkjørt hver dag I Norge.
2: Minst.
1: Og her I Møre og Romsdal var tallet 677 på ett år. Ja. Altså det nesten to om dagen, det sånn I snitt. Det jo sikkert del av året der det flere enn andre del av året. Og nå kommer forsikringsselskapet da med en påminnelse om at dyrene kan ikke trafikkreglene.
2: Nei, det viktig å huske på.
1: Ja, og det litt urimelig egentlig. Altså, vi har hatt hjort her I fylket I tusenvis av år. Ja. Fortsatt ingen som har klart å få dem gjennom teoriprøver. Ja. Det litt rann dumt.
2: Få dem på skolebenken.
1: Noen må ta ansvar her og utstyre dem med refleksvest og slikt.
2: Ja.
1: rett og slett. Men det I alle fall sånn at når det blir mørkere, så øker også risikoen.
2: Så absolutt, og så det noe med sånn hjorten I seg selv, sånn eller spesielt hjorten vil jeg si, fordi jeg har møtt på en del av dem, jeg har ikke kjørt på for mange av dem, men det som med hjorten, har jeg lagt merke til, at når de først kommer ut I veien, så blir de så sykt imponerte av lyset på bilen, så de stopper jo oppå, vet du.
1: Ja,
2: bare står klare til å smelle inn I fronten.
1: Ja. Det hadde vært mye mer praktisk om de kunne trafikkreglene og kunne altså, evolusjon. Ja. Altså, vi har hatt biler I mange år også, de burde ha lært seg det her nå.
2: Men den elgen der, vet du, sånn rett ved den der innkjøringen til Angvika, borte her, der møtte jeg på en elgeokse som sto I veikanten, liksom.
1: Ikke sant?
2: Og jeg var sånn der, ja, hva har du tenkt nå, tenkte jeg. Så jeg bremsa jo ned og kjørte kjempeforsiktig mot den her elgeoksen. Ja, den hadde bestemt seg for å vente til jeg hadde passert, og så ser jeg liksom I bakspeilet at han trasker over veien da, etter at jeg har passert den. Altså,
1: det sånn det skal være, sånn vi vil ha det.
2: Charmerende type.

0: Lillebror, Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: Lørdag klokka 18 kommer Kjetil Rekdal og Ålesund på besøk på Aker stadion for å spille kamp mot Molde. Det lokaloppgjør, det lokalderby. Hvordan kommer det her til å gå da, og har vi fyrt nok I forkant av denne kampen her?
2: Vi har kanskje ikke det.
1: Kanskje ikke. Pernille Huseby RB-sporten, hun hadde tenkt å ta opp handsken.
2: Hun tar ansvar.
3: Men vi må også snakke litt mer om Ålesund, eller altså kampen på lørdag. Vi skal vel ikke spille en episode til, så vi må fyre opp litt der. Ålesund sug, kan jeg si da. Litt sånn brandfakkel fra meg, sikkert. Håper og tror at det kommer til å tyte folk ut av inngang 13, og at det haugevis av folk, og at folk møter opp, og det kommer sikkert bussevis med, kanskje ikke bussevis da, men sikkert noen busser, hvis det er gratis kanskje, fra Ålesund.
4: Det kommer også buss fra sykkelvenn.
3: Ja, men de skal heie på Molde.
4: Ja, det jo buss.
3: Fantastisk gjeng. Ja, men det har det vært I mange år allerede, for sykkelvenn har, der det en kjempe gjeng med Molde-supportere som på hver hjemmekamp, og det strålende gjeng. Så det ikke noe nytt. Men nei, jeg har troa. Dette blir stemning. Jeg så at MFK sendte ut en eller annen form for nyhetsbrev I stad, med at det skulle være fanzone på torget en gang der.
4: Ja.
3: Så de var litt mer ekstra synlige da, sikkert.
5: Bra det med lørdagskamp og sentrumsaktivitet. Jeg merker jo at den optimismen som vi hadde I starten av episoden, den definitivt til stede der ute også, og denne gangen her, så jeg skal ikke si at det blir slagsmål internt I Romsdalsbustikket, men det I hvert fall fulltegnet allerede på den lille billettkvota vi har, og jeg har fått bekymringsfulle meldinger av typen hvordan skal vi fordele de billettene her. Så nå vil folk på kamp, og det et godt utgangspunkt.
3: Ja, nei, det kjempebra. Jeg skal jo tilbake på inngang 13, selvfølgelig nå.
5: Ja, det var det en som ikke trenger. Ja, greit.
3: Så jeg trenger ikke, jeg har ikke søkt heller det. Jeg skal på 13, jeg. Nei, så det tror jeg blir kjempefint med en flott ramme rundt. Det vil jo bli en markering med et minutts applaus for flere tornekratte medlemmer som vi har mistet I august. Så jeg håper at så mange som mulig kommer på stadion og bidrar I den applausen sånn at den blir rungende, for det virkelig folk som fortjener en hyllest for alle innsatsen de har lagt ned på tribuna for Molde.
4: Tenk da hvis Christian Lonebu kommer inn her og blir matchvinner. Som for øvrig da har kjøpt seg hus I Årølja sammen med en rekke andre MFK-profiler som bor da I mitt nærområde. Så her vet vi hva sign-on-fien til Christian Lonneby, den gikk da til huskjøp I Årølja.
3: Ja, nei, men dette skal
4: vel... Og tenk da hvis han avgjør foran bortesvingen her, kanskje?
3: Ja, det har vært fantastisk det.
5: Jeg jo av den oppfatning at da det helt greit å juble.
3: Ja,
5: heilig. Og så har jeg jo noen ganger satt pris på når spillere jeg har vært glad I, som har skiftet klubb, har på en måte vist at de klarer å styre seg litt. Men jeg tenker at det I hvert fall skal være helt sånn situasjonsbetinget. Hvis du setter inn 3-0, 4-0, så kan du være dempet. Men hvis han vinner den duellen som gir et overtidsmål, som gir en seier, da håper jeg at han jubler skikkelig.

0: Klinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Heisann, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal ut og springe litt grann, for da Johanne Simoniel oppdaget at Molde ikke hadde sitt eget rosa sløyfeløp, ja, da bestemte hun seg for å ta saken I egne hender, så nå håper at mange vil bli med på et lavterskeløp der alle kan delta, enten om du vil springe, jogge eller gå, for å støtte brystkreftsaken. Reporter Ulvil Due har møtt 26-åringen.
2: Johanne, hva det vi gjør nå?
3: Vi var rundt det rosa sløyfeløpet I Molde.
2: Ja, for det har ikke blitt arrangert her på en stund.
3: Altså, jeg føler jo det at det litt en flaut at Molde ikke har rosa sløyfeløp når liksom, vi har Eidsvågen har det, Sunndalsøra har det, Skåla har det, og Kleiva har det. Og så Molde, som en vesentlig større plass, har ikke det. Synes det var dumt og litt rart, og så ser jeg så mange løpebordet av folk her. Og så tenkte jeg at da får jeg bare opprette det selv. Jeg føler at det en hjertesak for meg, og sikkert veldig mange andre damer og jenter.
2: Hvor kommer engasjementet fra?
3: Jeg tror det mange som egentlig engasjert I Molde. Jeg tror det bare mange som kanskje ikke gidder slash tør kanskje å arrangere ting. Så det nok bare det at de kanskje ikke alltid tenker like mye over hvis de starter sånne ting, og tenker at det virker som en bra idé, og så får vi se hvordan det går på en måte. Det skjer søndag 11. oktober klokka 1. Vi møtes på den skateparken som utenfor gamle Målestadion. Du behøver ikke være en person som løper halvmaraton eller maraton for å være med I det hele tatt. Dette veldig lavterskel. Det bør ikke være en løpetur heller. Det liksom bare det å komme seg ut og delta og møte opp. Du behøver ikke kunne løpe masse, eller langt, eller fort.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6.30 og 10. 1FM.
4: NFM. Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal 20 år tilbake I tid, til den 18. september 2006. Da var det en skandale overskrift I Romsdalsbustikket. Dommerskandale, står det med store typer. Fredrikstad skårte med hånda mot MFK. Og det skal man jo ikke gjøre da. Det lærte man I fotball-VM I 1986 da Maradona gjorde det. Ja, men, skal man ikke holde på.
2: Man beviste vel der at det går an.
1: Ja, Magne Hoseth sørget for et viktig poeng I bunndramaet mot Fredrikstad. Det var jo det året Molde rykket ned det her. Men det var linjemannen fra Sunnmøre alle snakket om etterpå. Han overså en klar henstad. Fredrikstad tok ledelsen. Det klart at dette blir det jo store overskrifter om. Og så tenkte jeg om en gang så at jeg skulle gjerne hatt opptak av sendingen med Kalle fra den datoen for 20 år siden. Nei, det har vi ikke. Og hadde vi hatt det, så hadde vi hørt at det var ikke Kalle som kommenterte den kampen. Oh. Men det var Kjell Magne Bondevik for KrF-lederen og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Han kommenterte noen kamper for NFM på den tida.
2: Enda mer synd at vi ikke har opptaket.
1: Ja da, og det står også en liten notis om det her. Radiokommentator Kjell Magne Bondevik syntes det var bittert at Fredrikstads mål ble godkjent. Selv så han det ikke. Står det kommentarer her. Jeg kom et kvarter for sent til kommentatorboksen på grunn av en ulykke på Mosseveien. Men alle jeg snakket med sier at det var soleklar hens og slik det kjedelig. Men heldigvis hadde MFK gøtt til å komme tilbake, sa Bondevik til Romsdalsbustikket. Han sterk I tro at på at MFK skal unngå nedrykk for fjerde året på rad.
2: Det forklarer hvorfor vi ikke har opptaket det. Han satt fast på Mosseveien.
1: Ja, men han tok resten av kampen da. Laget har imponert med de siste kampene, så dette tror jeg skal gå bra, sier Bondevik da, men det gjorde ikke det. Bondevik synes også det gikk greit å kommentere kampen for 1-5, men tror ikke det blir flere verbale frilansjobber I høst. Jeg har lyst til å kommentere Stabæk-kampen, men jeg må dra til utlandet den dagen, forklarer Bondevik. Ja. Det var jo også stor oppslag, vet du, I VG, fordi at han fikk det til å legge noen møter I KrF-møter til der Molde skulle ha kamp som var oppslaget da sånn at han slapp å betale og radioen også slapp å betale noen reiseutgifter på Bondevik, for han var jo allerede der. Fint.
2: Oi, ja. Oi, oi.
1: Det var 20 år siden det, på dagens dato.

0: Molde mot Ålesund. I dag dukker for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig weed and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikk blant dyr.
4: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: I helga så dukker det opp en sak på rbnett.no, Romsdalsbustikket sin nettside, om en sak som jeg hadde glemt litt av. Fordi at, eller hvorfor jeg har glemt av det, vet jeg jo ikke, men det ble I hvert fall påminnt den saken. Nesten ett år etter at politiets bombegruppe fløy til Battenfjord I helikopter.
2: Ja.
1: Så har etterforskningen fortsatt ikke blitt avsluttet. Du skrev saken.
2: Det var det ikke noen bomber eller et eller annet sånt?
1: Ja da, det var derfor de sendte bombegruppa med helikopter, fordi at det hastet så fælt, altså det hastet så mye at de ikke kunne ta vanlig transport eller bil, eller, altså de måtte bare flys rett inn der med helikopter. Og ett år senere så saken fremdeles ikke ferdig etterforsket. Og det det svaret Romsdalsbustikket får når de spør politiet. Hva skjer I denne saken? Nei, den ikke ferdig etterforsket. Politiet sier at saken har vært prioritert, samtidig som de forklarer tidsbruken med prioritering av ressurser mellom saken.
2: Ja, så det prioritert, men ikke prioritert, på en måte?
1: Ja, men de begynner å nærme seg ferdig nå, etter ett år. Så ja. Får vi se da hva de kommer frem til. Og de sier egentlig veldig lite, altså siktelsen står fast, men de vil ikke si hva beslagene viste, hva avhørene har gitt, om mistankene styrket eller svekket, eller om det blir tiltale. Så det liksom pakket inn I bomull det der da. Men vi får vel vite noe snart da, siden den snart ferdig nå, ett år etterpå.
2: Ja, så det jo, kanskje neste år.
1: Kanskje neste år, men det jo sånne ting som haster veldig, og så haster ikke fullt så veldig likevel, men egentlig så haster det, altså legitime, ring hvis det haster, og du ringer for dette haster, og så får du legitime om tre uker.
2: Ja, ja eller, det litt der vi ja.
1: Eller en håndverker, altså, du har en lekkasje hjemme, du ringer en håndverker, du vil ha den fiksa med en gang, men så tar det 14 dager da, før noen kommer.
2: Ja.
1: Bøttevis med en siadem.
2: Ja, eller et halvt år da.
1: Eller når internettet nede, du ringer kundeservice. Ja, kommer så snart vi kan. Det tar tid.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6.30 og 10. 1FM.

0: lillebror, Molde mot Ålesund. I dag er du dukket for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det sier en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt I dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale I neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt I nød I Nordsjøen I går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Kanada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant det.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Molde mot Ålesund. I dag du kan få et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
1: Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
3: Hei. Sindre Kjelmland her.
4: Jo, for her, her kommer Molde.
3: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
5: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se det.
6: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

0: Molde mot Ålesund. I dag dukker for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Milein Peeling og Milein Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille! 1FM.

0: En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet I en fallulykke ved Romsdalseggen I formiddag. Personen har falt I et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt I dag. Det tilsvarer om langt 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Molde mot Ålesund. I dag dukker for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
2: Hei, Sindre Kjelmland her.
3: Jo, for her kommer Molde.
2: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med, var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kataturer mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM

0: Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
2: Hei, Sindre Kjelmland her.
3: Jo, for her kommer Molde.
2: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig tatt turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
5: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
6: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Molde mot Ålesund. I dag dukker for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot HamKam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet i en fallulykke ved Romsdalseggen i formiddag. Personen har falt i et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lang 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk i hver dag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Molde mot Ålesund. I dag du kan få et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolket og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Heisan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Molde mot Ålesund. I dag dukker for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
2: Hei, Sindre Kjelmland her.
3: Jo, for her kommer Molde.
2: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med, var virkelig we the me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kataturen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: Molde mot Ålesund. Ragnhild dukket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
2: Hei, Sindre Kjelmland her.
3: Jo, for her kommer Molde.
2: Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der, og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med, var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig tar turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
6: Rytmen av Romsdal.

0: kvinne i 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Molde mot Ålesund. Ragnhild dukket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34. Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokalderby. Avspark er klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Molde mot Ålesund. I dag dukker for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we them in når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Hejsan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Det blir storebror mot lillebror, Molde mot Ålesund. Ragnhild dukker for et skikkelig lokalderby. Avspark er klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund i kveld klokka 18.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Molde mot Ålesund. Ragnhild dukker for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we and me når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
4: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
5: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Alltid nær, alltid hits. En

0: lillebror. Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokalderby. Avspark er klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, Sindre Kjelmland her. Jo, for her kommer Molde. Det var en helt fantastisk støtte vi fikk mot Hamkam, bortekampen der. Og følelsen både med I støtteapparatet og spillerne satt igjen med var virkelig we the mean når vi samles rundt bortetribunen. Så vi håper at flest mulig kan ta turen mot Ålesund på lørdag. Vi trenger all den støtte vi kan få. Heia Molde!
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Molde mot Ålesund. Ragnhild dukket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Glem alt du trodde om dansegalla. Dette festen for både nye og rutinerte danseføtter. 10. Oktober blir det fullt trøkk I Bjørnsonshuset med Bjørns Orkester, PK Dansefolke og Mathias Kalvatsvik på samme scene. Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen. Dørene åpner klokka 20, og festen varer til 01. Billetter finner du på hopla.no og I døra. 18-årsgrense. Molde. Gjør deg klar for folkefest.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Molde mot Ålesund. I dag du dukket for et skikkelig lokal derby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde-Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem, med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1 Finans Midt-Norge.
2: Hva var det vi gjør? Penger og plastikkplanter.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
4: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: 1 FM

0: lillebror. Molde mot Ålesund. I dag er du duket for et skikkelig lokalderby. Avspark klokka 18. Og hele kampen hører du direkte på 1FM. Molde Ålesund I kveld klokka 18.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hva var det vi gjorde? Penger og plastikkplanter.
6: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund. Stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere. Utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
8: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
1: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du er velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
2: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i Bilbyen.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.

0: Kabine prøvde å lobbe den inn der da.
1: Den en ny valg oppover mot Ålesund sitt hjørneflagg, og der Trent I beina på Ålesund-spilleren, og da blir det et frispark til Ålesund.
0: Det kan ha vært en sniper som tok den av, for det var den minste berøringen jeg noen gang har sett, og så går ned som om han var skutt fra 5 meter.
1: Det ser litt dumt ut for spilleren hvis dommeren ikke blåste.
0: Ja, veldig. Og så lite bortinn så går han og datter rett tilbake.
1: Lang ball fra Ålesund igjen, oppover mot Molde sine stopper av. Inn I 16 meteren, og Molde må gi et kast. Ja, du ser, pumpe ballen opp I samme område.
0: En går I duell, og så går en inn I rett bak min stopper da. Så det jo veldig sånn, som vi var inne på til å begynne med. Dette kommer de til å prøve mye på.
1: Ja, og det gjør jo at det gjør jo også at, at Molde ikke får satt opp noe spill da, når det blir bare pumpet baller hele tiden. Og nå skal det sikkert kastes langt. Ja, det gjør de. Kastet langt inn I Molde sin 16 meter. Og så duelleres det. Abdelai, ut. Den får Ålesund tatt ned. Og så mister Ålesund oversikten, og ballen går ut til kast for Molde.
0: Det gjelder å få litt kontroll etter hvert her, for det veldig hektisk nå til å begynne med her, og
1: spiller vi med.
0: Rakkeren får en passning inn til Posidala.
1: Posidala får tatt den da. Og så det dårlig passning fra Posidala, men Kabini får spilt, og så blir han tatt. Det på kanten av kort, spør du med.
0: Ja, da, det jo kjempestygt I herdene på Kabini. Stoppe angrepet, det jo gult kort hver dag hele året da.
1: Men Rohit Sagi, han tar ikke den.
0: Ja, men se hvor bevisst han går inn I herdene på han da. For å stoppe igjen. Ja, ja, Rutsage. Der du heldig.
1: Ja, jeg husker første gang jeg så Rutsage dømme. Det var Junior Cup-finalen, når Vålerenga hadde bestemt seg for å I hermetegn drepe Amang.
0: Ja,
1: det fikk de lov til å gjøre.
0: Klart det nesten å gjøre også.
1: Ja. Han ble bært ut til slutt, faktisk. Så et ambivalent forhold til dagens dommer.
0: Ja, kaptein Kristensen da, som baker herlene på kabinen I kakken bare ned.
1: Men samtidig så har det den samme dommeren gitt oss noe straffespark I viktige kamper og sånne ting. Også. Så det derfor jeg sier at det et ambivalent forhold. Nå kommer Molde inn I 16 meteren. Emil Breivik.
0: Ja, det et godt forsøk på spill. Et interessant spill da. Prøv å banke ballen inn I beina på Emil Breivik der da.
1: Det blir kast til Ålesund. Midt på Ålesund sin halvdel.
0: Ja. Vi var veldig direkte og precis I den siste passningen, for Ålesund ligger kompakt bak der, altså.
1: Ålesund spiller ballen tilbake igjen I bekkerekka. Til Sheik Diop, som på utlån fra Brann. Nå spiller den over motsatt Charles, som nå skal utfordre. Inn I Molde sin 16 meter og får lagt den inn bak og så heddes det I mål. Det er scoring til Ålesund.
0: Ja, det for det første forferdelig dårlig første forsvarsarbeid da, borte på bekken der mot han som mot Charles og så ble han bare luftet inn på bakre stolpe og der det ingen Kabini som følger med I det hele tatt som heller ikke var ikke så sjelden.
1: Det jo egentlig stryk til begge bekkene våre.
0: Ja,
1: begge
0: bekkene 100% stryk.
1: Det ser jo så lett ut, men det jo, hvis vi ser det fra Ålesunds side, en klasseskåring da.
0: Ja, det akkurat det de liker da. Utfordrer med Charles, og så det å løfte ballen inn I felt, og der de ganske flinke til å løpe inn Ålesund. Og får uttelling på akkurat det de har øvd på da. Utfordrer bekk, kommer seg inn. Ser Charles her som bare jogge forbi.
1: Men vi ser kabinen I bak her. Vi ser reprisen. Ja,
0: det grusom jobb av kabinen.
1: Han så ballwatching. Han følger ikke med I blindsona si bak I hele tatt, Knut Anders.
0: Neida, og det heller ikke med hjelp å få av spiten bak der som står og ser på. Så det to mann på bakre stolpe som begge to står og ser på mannen sin.
1: Dette jo hovedansvaret på kabinen, men jeg helt enig med spiten. Han har fått mye skryt, men du har jo sagt det flere ganger, den defensive med spiten.
0: Ja,
1: han hjelper ikke bekkene sine, det hele tatt.
0: Ja, fryktelig ustabil som hjelper defensivt, ja.
1: 1-0 til Ålesund.
0: Ja, så det Charles da, som skulle bli den mannen. Vi var jo bekymret for Charles på forhånda før kampen. En veldig flink til å utfordre. Vinne sine 1-1 dueller, og gjør akkurat det der da, utfordrer Beck Får ikke noe hjelp I, av midstoppere heller, Linnestad.
1: Men nå har vi spilt I 8 minutter, og Molde har ikke fått til noe som helst. Ålesund har kalket ballen langt hele tiden, ja og det gjør de nå igjen.
0: Ja da.
1: Så det blir ikke noe spill, noe fotballspill her. Ålesund kommer, og det, og det var nesten igjennom.
0: Fryktelig nærme total gjennombrud igjen for Ålesund, faktisk.
1: Kristensen Dahl fikk slått den unna.
0: Og så en dårlig ball fra Spiten som går rett til Ålesund her, men går tilbake til MFK.
1: Ålesund har fått det akkurat sånn som han vil. Det sånn god gammeldags løkkefotball ut på her.
0: Ja, det skikkelig direkte fotball fra Ålesund da.
1: Kommer Molde nå mot Trent. Inn I 16 meteren, og så velger du å gå litt ut igjen. Og så mot Spiten. Spiten får lagt inn foran. Ålesund dunker ballen ut, og nå står Molde veldig høyt oppe. Ålesund har fått tatt med seg ballen. Vi klarer ikke å stoppe dem altså. 3-1. Ja, kommer han. Kommer Charles igjen. Åh, heldigvis får han ikke med seg ballen. Han kunne ha vært alene med keeper.
0: Ja, og vi fullstendig ute å kjøre med kontradekking her da. Det var jo bare et millimeter for at ikke Charles fikk med seg ballen alene gjennom igjen da. Nei, vi står ikke godt nå altså. Defensivt.
1: Slår vi mot Linnes. Oppover mot spissen av 16 meter. Kan du legge den inn foran. Trent får ikke med seg ballen. Og Ålesund får spilt ballen ut av 16 meter.
0: Synd det var første, dårlig, første berøringen til Trent for dårlig. Ellers hadde det vært kjempemuligheter.
1: Vi står altså ukritisk høyt nå, synes jeg.
0: Ja, vi står veldig høyt. Og så det sånn at Ålesund løfter jo bare ballen inn I bakrommet nå. Og da det den raskeste som vinner. Og det ikke nødvendigvis våre spillere.
1: Ja, vi har sagt det mange ganger før. I og du jo ikke så veldig glad at vi skal stå så høyt da, for det at det, I løpet av en lang kamp så vil vi få... Det kunne vært 2-0 her, hvis Charles hadde fått med seg ballen.
0: Med lynraske mistopper også, dette ikke ufarlig, men mot kjappe Ålesund-bein her, som minst like kjappe som våre, så det alltid farlig å stå så høyt med lite press på ballfører. Ålesund har fått kampen kjempe inn I sitt eget spor. Det det dette Kjetil drømte om før kamp, det helt sikker på. Stresse MFK I alle situasjoner sånn at de mister ball, og så kjører knallharde baller inn I bakrom mot gode offensive spillere, for det har de faktisk gått sunn.
1: Da det Molde som kommer. Abdullahi får ikke kontroll på ballen. Ålesund får kontroll på ball. Inn på Molde sin halvdel. Å, kunne spilt seg gjennom. Heldigvis så gjør de ikke det.
0: Og så står vi alt for høyt når presset så dårlig med mistopper. Her må vi falle av.
1: Nå kommer Ålesund på Moldes I venstre side mot Kabini. Legg dem inn I 16 meter. Og det blir et hjørnespark. Vi helt ute å kjøre bak der.
0: Ja, men det jo fordi at de ikke klarer å vurdere når vi skal falle av og når vi skal stå. For her det tydelig urutinert linje bak der, altså. Vi står jo høyt, høyt oppe når det null press på ballfører. Det kan vi ikke gjøre. Da må vi ha Usain Bolt, altså, mistopper. Da kan du ha sjans til å stå så høyt når du ikke har press på ballfører.
1: Blir det hjørnespark til Ålesund, til venstre for Molde sitt mål, utover skrudd med høyre fot, blir lagt inn, så blir den hedda ut igjen, blir ny innlegg, kommer inn her nå, på bakre. Så går den via Ålesund hodet ut over dørlinja. Det blir utspill ifra Molde sin keeper.
0: Har rystet oss egentlig I innledningen her, altså. Første 10-12 minutter har vært fryktelig med Molde, ja. Har fått alt de har prøvd på her, Ålesund.
1: Ja, vi har spilt I 12 minutter. Ålesund leder 1-0, og det fullt fortjent også. Nå står de veldig høyt oppe og presses oppe med 4 mann.
0: Ja, og nervøs av Posidala bak der da, så jo det, det som skjer da. Nå spiller bare banen rett til Ålesund der. Så da kan Ålesund begynne bakfra igjen. Der vinner vi gunstig.
1: Ja, vi gjør det. Og nå kan vi komme da og sette fart på oppe mot 16 meteren. Linnes, Trent. Så går den videre til Spiten. Du rekker den, ja. Ned mot dørlinja. Ballen inn I 16 meteren. Nå Ålesund har mye folk der som får spilt ballen ut. Kommer det en lang ball. Og nå det 1-1 her. Og... Ja, der tar vi inn på Sedala. Keeper langt ute da.
0: Ja, det redningen det der faktisk. Der gjør han det helt rett på Sedala.
1: Men vi så det forrige kamp. Han har begynt å stå langt ute. Og hvis Ålesund oppdager det, han står veldig langt ute.
0: Han blir sviper da, vet du, bak forsvaret sitt. Så hvis det noen baller som går rett gjennom, så kan han stå der og svipe opp. Men det også en risiko med de litt sånn usikre beina til på Sedala. Så det all or nothing det.
1: Kabini. Den mister Spiten. Videre til Ødegård.
0: Det var
2: få roa ned her og få litt kontroll igjen. Det har jo vært null kontroll så langt. Ålesund har jo bare ligget og ventet på feil, og det har de fått. Igjen får vi en passningsfeil fra Kabini opp mot Abdullahi. Upresis.
1: Vi ser hva de klinger seg I midten når de skal forsvare seg Ålesund.
2: Jo, men dette her holder ikke, vet du, Kabini. Et oppspill som så lav kvalitet på det lett å ta, altså. Den så I stod I bystykket I går også.
1: Så det Ålesund som skal spilles ut, og Molde skal opp og presse, men jeg føler det at presset ikke hardt nok.
0: Det ikke nok press, det for dårlig.
1: Så bare Abdullahi og Trent oppe, det blir sånn halvveis press, ja, Ålesund får spilles forbi.
2: Akkurat det jeg var ordet I leit etter, og halvveis press, det holder ikke, altså. Og så ikke alle som presser.
1: Daga har ballen nå. Linnes får Molde et kast, går I Charles og ut.
2: Fryktelig trangt bak her da, når Ålesund demmer opp 10 spillere da, bak her.
1: Når vi inn I 16 meteren, så lager vi frispark. Abdullahi pløyer ned Ålesund-spilleren.
2: Frustrert Abdullahi da, som ikke har fått en verdens ting og heller ikke fått mye hjelp. Nei, det både Trent og Sondre Granås, og Spiten har ikke fått det spøtt foran der. Og heller ikke Abdullahi, men har ikke fått noe mat heller da å jobbe med.
1: 1-0 til Ålesund, det kom tidlig. Det Ålesund som også har vært best her. Vi ser da om vi klarer å få sette kampen litt mer. Vi spiller nå, kan vi komme nå med Kabini, kan du storme full fart inn I 16 meteren. Så legger du den inn foran, Ålesund spiller den ut av 16 meteren. Granås spiller ballen inn igjen I 16 meteren. Skudd, rett på keeper.
2: Svak skudd, men der skaper vi litt og får litt for Ålesund til å flytte beina litt. Da henger de ikke helt med faktisk. Så det det nærmeste vi har vært noe, men det innlegget da til Kabini som for dårlig. Igjen. Jeg ser litt mer precis innlegg fra Kabini, da det mye farligere, men han slår dem litt sånn halv midt imellom. Det ikke 45, det ikke på første. Da går det I Ålesund-bein.
1: Ålesund slår over Linnes, og igjen kan Uber Charles utfordre. Går forbi Linnes igjen og legger den på bakre. Og så går den heldigvis over og utover dødlinja, små marginer.
2: Ja, det altså det ingen sikring da, heller bak Linnes.
1: Han får jo ingen hjelp.
2: Ingen hjelp, og mot et så gode spiller som Uber Charles, som ytterst I femmeren på midten der.
1: Både
2: så.
1: Trent og Spiten, ingen av dem kommer ned og hjelper til.
2: Det null hjelp å få. Og heller, og så tør ikke mistopperne å følge etter heller, så for det blir litt overbefolkningen med to spisser inn I midten der, så kan de ikke stikke ut heller. Så langt har de lykkes med motspillet sitt da.
1: Frispark til Molde. Denne gangen så det Abdullahi som rett og slett blir revet ned av Diop.
2: Ja da, Diop har jo bare nulla ut Abdullahi. Han såpass sterk I kroppen Diop at han bare tett opp I Abdullahi hver gang. Og ikke vært trussel I det hele tatt så langt Abdullahi. Som har gjort hjemmeleksa si, kan du si. Ålesund spiller han. De vet akkurat hva de skal gjøre for å minimere MFK-spillerne sine muligheter her. Så håper vi at Ålesund ikke klarer å holde det disiplinerte trykket her hele kampen.
1: Igjen feilpassning. Denne gangen fra Ødegård. Ålesund tar over. Så det feilpassning fra Ålesund. Og feilpassning fra Molde. Nå det dårlig kvalitet ut på her.
2: Ja, det det. Det en sånn hektisk kamp. Det ingen... Har laget som får til noe, men fortsatt så det farligere når Ålesund kommer enn når vi kommer.
1: Frispark til Ålesund. Det Daga som oppe i Erland. På Endre Hjertager.
2: Voldsom kontroll av treeren bak der, altså. Det blir jo femmer bak der.

0: spiller vi til spiten da. Kan spiten utfordre. Og nå kan du sette på turboen, Grånås. Videre til et skjent inn I 16 meteren. Går på avslutning. Det blir en fis, rett og slett. Ballen triller inn til keeper.
1: Full kontroll til hjernen bak her.
0: En liten puff.
1: Ja, det en puff og en fis og ingenting. Dette holder ikke, altså. Ingen problem for Ålesund å stå imot den her. Så vi må være mye mer precis, og det må være mye mer trøkk bak alt de gjør. Fortsatt ser jeg kjempetrøbbel.
0: Ja, så hadde de forbi Ødegård, men Ødegård klarer å rydde opp, ja, så får Ødegård et frispark også. Men det igjen veldig små marginer for at Ålesund gjennom alene med keeper.
1: Det bra jobb av Ødegård der, helt alene da, mot...
0: Og vi ser jo denne reprise. Ødegård klarer å komme på seg på rett side ved å holde I drakta. Ja. Det ser ikke dommer heldigvis.
1: Nei, det veldig små marginer, som du sa, på at vi ryker på en til her nå. For det første Ålesund vinner ball, så har de veldig kontroll på kampen, tenker vi gjør neste. Det resept som har brukt flere ganger allerede.
0: Vi prøver å spille oss forbi korridor, og der har Ålesund alltid dobbeldekning ute på siden. Feilpassning av Emil. Emil Breivik har hatt mye feilpassning også.
1: Ja, det har vært mye vekk. Begge veier har vært utrolig precis da.
0: Men dette har jo blitt en fotballkamp som langt unna det vi har sett av Molde de siste månedene.
1: Det dette Molde ikke vil ha. En ren krig der det fullstendig Texas og masse dueller opp I lufta. Det jo det siste MFK-laget like.
0: For Ålesund sin del da, Molde skal jo kjempe om en medalje, men for Ålesund sin del, hvis de skulle ta med seg tre poeng her, så kan dette være de tre poengene som gjør at de til slutt berger plassen, altså, bare så det sagt, ja, for det kommer til å bli tight nede der.
1: Veldig viktige poeng selvfølgelig, men håper jeg at Molde klarer å komme med et motspill mot motspillet her da, for å si det sånn, for Kjetil Rekdal har jo vunnet den taktiske kampen med klar margin de første 20 minutter.
0: Det Molde som har ballen nå, Ålesund ligger bare og venter. Jogge egentlig fra side til side. Ballen går ikke fort I det hele tatt. Nå måtte spiten dårlig passning og går inn til keeper.
1: Åh, så precis vi altså. Alle spill gjennom press går I... blir enten for hard, for lang, feil. Så det blir på en måte ikke noe spill ut av det. Så her må vi opp med presisjonsnivå altså.
0: Ålesund har ballen på midtstrek igjen. Daga der. Daga vinner ballen. Spiller den veldig bra mot Trent ut på høyre siden. Da kan vi komme nå. Full fart på spissen av 16 meter videre til skudd. Og så går den rett på keeper av Granås. Men vi må stille inn foten der da. Det har hatt litt for dårlig avslutning.
1: Det faktisk et fint angrep altså.
0: Ble det frispark til Molde. Det en hands, sier dommer Rohit Sagi.
1: Men det jo Daga da, som setter fart endelig da, med passning som går gjennom pressledd og opp på... kantspiller som skaper denne situasjonen og så det et bra løp av Granås ikke noe futtige skudd heller Granås, men I hvert fall en sjanse
0: en skuddmulighet for Molde, vi tar ikke den vi setter heller I gang med småspill ja. Ikke innlegg eller skudd jeg overrasker meg litt faktisk, jeg hadde vi en mulighet til avslutning det kaptein Emil Breivik som bestemmer at vi skal sette I gang og spille Ålesund får spilt seg ut. Og igjen en overgangsmulighet. Og så det Daga som rydder opp, men det blir frispark. Men den viktig at Daga rydder opp, for igjen så vi uttaktig det Ålesund vinner ballen. En kjempeovergangsmulighet egentlig for Ålesund.
1: Ja, og så vender de spill. Ålesund.
0: Spiten på. Ålesund spiller tilbake på egen halvdel. Tilbake til stopperen med det kule navnet. Sheik Diop.
1: Ja, ja. Det har vært mange Diop I norsk fotball, men det kjent Sheik Diop.
0: Men lang ball igjen, så vi litt ute og kjører på venstre siden. Da faktisk Emil Breivik ned. Og så kommer innlegget inn. Ja, og heldigvis som upresist, men den går helt over til Uba Charles.
1: Vi heldige faktisk.
0: Hvor var kabinen igjen egentlig på motsatt side? Ålesund spiller. Inn I Molde sin 16 meter. Så har vi spilt den ut. Den vil bli upresis. Ålesund spiller seg gjennom igjen. Og igjen kommer Ubersals inn I 16 meteren. Går på skuddet, og det blir et hjørnespark. Vi fullstendig rundspilt av Ålesund.
1: Ja, det funker jo ikke på kantene. Altså, samarbeid mellom bekk og indreløper og kant jo ikke til stede I hele tatt. Det blir jo rundlurt. Det jo så lett å spille seg gjennom.

0: Det kommer snart en Ålesund-skåring til her hvis ja, det vi ikke klarer å snu kampbildet.
1: Dessverre så dem som nærmest I øyeblikket, for de ser farligere ut når de først kommer.
0: Det skal komme et hjørnespark, men dommer Rohit Sagi ikke helt fornøyd med det som skjer inne I målgården. Han skal ha tilsnakket et par spillere. Kabini får tilsnakk, og Nordesund spiller også. Hjørnespark til høyre for Molde sitt mål. Det blir med høyrefoten, så da blir det en innsvinger da. Og den kommer inn her. Og Linne ser først på den, og hadde den ut et nytt hjørnespark. Se på tribunene, skulle gjerne ønske at det hadde vært mer folk her, Knut Anders, I et lokaloppgjør.
1: Ja, skulle nesten trodde at det var attraktivt å komme hit nå etter alle de seirene de har hatt også, men det ikke imponerende oppmøte.
0: Ja, dessverre ikke det. Her kommer hjørnespark nummer to inn, og så stusses det bakover og går rett over tverliggjørn. Den var på vei I målet.
1: Det var
0: sjeiken det.
1: Ja, sjeiken det. Han skummel, for han ganske har god rekkevidde og bra timing på det han gjør inne her.
0: Shake de opp på utlån fra Brann.
1: Det var ikke noe du skulle se der, men det kan fort ha et Kjetil for noe ut av igjen. Det skulle ikke forundre meg.
0: Han får spille I treer her da. Nå Molde mister ballen igjen. Ålesund inn I 16 meteren. Vi klarer altså ikke enkle passninger nå på 3 meter. Nei, vi har mistet det. Vi ute av rytme, og nå vil Ålesund ha hands. Jeg mener at det hands av Daga. Nei, sier dommer, så vet vi at VAR kommer til å se på det da. Nå får vi se. Nei, han har hånda helt inntil da.
1: Ja, det veldig naturlig posisjon på den armen I hvert fall.
0: Ja, han treffer hånda også, ja. Men han har hånda helt inntil.
1: Feilpassning av
0: ja, vi har mistet, Breivik. Vi mistet ballen. Emil Breivik igjen.
1: Veldig stresset gjeng ut på her.
0: Ja, det jo fordi at de merker at de totalt ut av rytme, tror jeg. Og igjen kommer Robert Schall som herjer med Molde ned til dødlinja og får lagt den ut. Og så kan det komme skudd, og vi redder på streken og får ballen ut. Oi, oi, oi.
1: Nei, vi så kjørt nå bak der at
0: jeg tror
1: vi får til kontring nå.
0: Vi ikke overrasket, men jeg tror Molde-publikum overrasket over at den blir så kjørt. Men dette så, som jeg sagt det så mange ganger, dette en taktisk kamp fra Kjetil Rekdal.
1: Ja, han vet hva Molde svak på. Han utnytter det veldig godt, da, må jeg si det. Det jo en klassisk Kjetil-variant, at han ser hva Molde sliter med, og legger alt I en potten da, på å utnytte det. Så langt har det vært suksess for Kjetil Rekdal, har du sett. Men vi vet at det mye kvalitet I dette MFK-laget. Vi bare kommer I gang, så gjelder det å ikke få komme enda flere mål under da, før de kommer I gang.
0: Kommer kabinen I. Kan du spille den oppover? Dårlig passning, Ålesund tar over.
1: Igjen feilpassning altså. Forferdelig mye feilpassninger fra forsvaret opp mot angripene våre. Det så upresist.
0: Så kan vi være glad for at Ålesund også har noen feilpassninger. Det jo rett og slett kvaliteten. Det skal jo egentlig være kvalitetsforskjell på lagene her.
1: Igjen forferdelig passning I bakrom.
0: Så går utover dørlinja, og da blir det Ålesund utspill fra Ålesund sin keeper.
1: Det sitter ikke noen ting altså fremover på banen. Og I tillegg så blir vi jo lurt bakover, så det her har vært en svak defensiv leveranse så langt, og også en veldig svak offensiv.
0: Nå det over en time igjen å spille da, men det begynner nesten å synes litt synd på dem som har betalt mye for å komme inn her.
1: Ja,
0: I hvert fall hvis du målte supporterne, det Ålesund-supporterne, det godt humør på seg, det skjønner jeg godt.
1: Det må jo bli bedre, det ikke noe...
0: Nei, det det jeg sier, det over en time igjen da.
1: Ja da, vi må kunne snute her på en time, men det må komme med noe... Noen instrukser fra sidelinja nå som gjør at de blir forsamlet seg litt. Skal ikke forundre meg om de legger om til en dobbelt sekser og Møller inn der.
0: Kan vi komme nå da med Trent inn I... Nei, Obershal ser der. Han har vært banens beste spiller så langt.
1: Det har vært han herje, altså, Obershal.
0: Oi, oi, oi, så dribler han bort Trent. Han god, altså.
1: Ja, han bra.
0: Var på utlån fra Lillestrøm, og sender de at Trent holder igjen, og det jo faktisk kort. Gult.
1: Dette jo gult kort,
0: oi, vet du. Oi, oi, han har blitt rundryblet og til slutt pisset på Trent. Oi, oi, oi. Han jo nesten bakerste mann når han begynner driblinga, vet du. Han driblet han flere ganger. Oi, ser dere prisen om igjen. Oi, oi, oi. Ubert Charles god.
1: Han har vært fryktelig god og herjet både med Trent og Linnes og alle som har vært I nærheten her ute.
0: Han slipper det unna med tilsnakk, hør du si det?
1: Ja, litt heldig egentlig.
0: Ålesund har ballen.
1: komme igjennom en gang til. Heldigvis feilpassning da. De slår feilpassninger mye I Ålesund nå, for de har jo en veldig direkte stil, og da de all or nothing da, hver gang. Spiller seg kjempelett gjennom første presset til Molde her da.
2: De gjør det.
1: Det jo ikke noe første press. Det tre stykker som jogger mot midstopperen til Ålesund, og det lett å komme seg forbi. Dessverre.
2: Det forholdsvis likt I ballinne av 56-44 favør Molde.
1: Ja da, vi har hatt litt mer ball med andre ord, men det har vært mye farligere når Ålesund har prøvd seg. Nå har ikke skapt all verden dem heller, men på Barsals sida, for å si det sånn, der har det vært enveiskjøring, rett og slett. Ingen på den sida kan være fornøyd med kampen så langt fra Ålesunds sida. Både støttene Linnes får innenfra fra midstopper og forfra fra Trent og de andre for svak, altså.
2: Utifra keeper. Slår opp mot Molde sin 16 meter. Det har han gjort hver gang omtrent. Og vi får trøbbel. Og ballen havner hos Uba Charles. Som nå oppe med hjørneflagget. Han skal utfordre mot Linnes. Han legger den inn på bakre denne gangen. Og Kabini hadde den bakover. Ålesund inn igjen I feltet. Ålesund står og plukker opp.
1: Det full panikken I feltet, altså.
2: Jeg kan ikke huske å ha sett Molde så dårlig på lenge.
1: Nei, det lenge. Mange, mange kamper siden. De har vært så upresis og tafatt.
2: Der. Kan det komme en løpsduell nå? Nå kommer Abdullahi. Nei da, Sheik de opp. Han tar den, og Sheiken får også frispark. Han tar den faktisk på...
1: Nei, han kløner dette. Han på vei forbi, men så får han en dårlig touch, og dermed så, så får de opp løpten opp da. Så han var jo på vei forbi der, Abdullahi, men det går ikke an å ha sånne touch, vet du, Abdullahi. Skal vi se på første touchen her? Ja, rett inn I beina på de opp den første touchen, og da det game over. Det svagt. Men, og Diop flink da, til å komme inn foran der.
2: Der har han fått en klassespiller, Ålesund også. Men han var ikke bra I brand, men forskjellen at han spiller I en treer hos Ålesund.
1: Han har mye mer støtte, sånn at han var mer eksponert når han gjorde feil I brand, men her har han alltid noen som kan ligge og hjelpe en.
2: En ny ball som denne gangen vinner Kristensen Dahl. Molde sin stopper ballen. Men Ødegård taper jo hodedelen først.
1: Ja, det blir tapet fryktelig med døla.
2: Med det Trent. Frispark til Molde, og nå kommer vel gulkortet. Ja, det gjør det.
1: Det gjør det.
2: Gulkortet til Ålesund.
1: For en gang skyld hadde Molde en veldig fin overgangsmulighet, og det skjønte Ålesund. Så han tok et frispark da, det jo det eneste han kunne gjøre da, for da var han litt på vikende front faktisk, for nesten første gang I dag.
2: Marius Andresen som får det. Han spiller nå stopper, ble vel hentet først som høyrebekk hos AFK.
1: Feilpassning igjen av mitt forsvaret vårt da, frem, men vi bryter tilbake.
2: Det gjør vi, og nå kommer vi med Emil Breivik oppover mot 16 meteren. Igjen så får han dårlig touch og mister ball. Ja. Publikum mener at det skal være et frispark, men han mister rett og slett, han mister rett og slett kontroll.
1: Ingen frispark, det bare dårlig touch, rett og slett. Men prøvde da å dra med seg balla I stor fart av Emil, det jo det vi må få noen som tør å gjøre noe da. Ta med seg ball forbi pressledd og sette den videre, men da kan vi ikke ha dårlige berøringer sånn som vi hadde der.
2: 1-0 til Ålesund, kom tidlig I matchen. Tidligere dag, Kristiansund-Rosenborg 1-3, så Rosenborg kan jo spise inn på oss her nå hvis vi taper dette her. Kommer Uber Charles igjen opp mot spissen av 16 meter til Molde. Linnes på. Og Linnes blir lurt, og Linnes må spille ballen ut. Han irritert da, for at han ikke får støtte, Linnes.
1: Ja, det jo det, skjønner han. Han jo helt eksponert der borte. Kommer til og med en mann ekstra der på overlapp, før noen hjelper. Så det, Linnes jo helt...
2: Men du må snakke litt om kantene våre, for de bare opptatt av å spille fremover dem.
1: De bare opptatt av det som skjer fremover på dem, og de ikke får til det heller. Kan de I hvert fall konsentrere seg om det defensive.
2: Kommer det lange kastet, stuss bakover, blir liggende inn I feltet, og med tå. Og det Daga. Daga har skjønt det, får ballen ut, bruk tå.
1: Så målet nå håper på at Ålesund springer seg litt tomme da, for de har jo beveget seg litt den kampen her, Ålesund.
2: Igjen, oppover der Linnes først på ballen, og Linnes spiller ballen I beina på Ålesund spiller og får kast. Ja. Til Trent. Trent mister ball og da heldigvis ja så blir det blåst mot Daga.
1: Den er billig.
2: Den så billig. Det så dålig dømming. Vi ser at Daga oppe med pekefingeren til dommeren.
1: Det ser du på reprisen. Jeg bare tar på fysikken rett og slett og dytter den unna.
2: Nei, det så dårlig dømming av Rohit Sagi. I all verden, det sånn basketballdømming der.
1: Ja, den svak.
2: Og det dette gjør jo at Ålesund nå får kjøre opp alle mann. Og det kommer til å bli en farlig situasjon ut av det. Tenk hvis han får score nå på en veldig dårlig avgjørelse av dommeren. Frispark til Ålesund, midt på Molde sin halvdel, men allikevel, han kommer til å pumpe den inn. Og så prøver han å skyte. Oi, det var lurt, men han går heldigvis over. For der Molde sin keeper ut og kjører.
1: Ja, den hadde gått rett I mål. Hvis han hadde ikke rukket den på Sødala, faktisk. Hvis han hadde fått den under tverliggeren på første stolpe der, så hadde ikke på Sødala rukket.
2: Det et eller annet som forteller meg at dette var han forberedt på forhånd.
1: Ja, det tror jeg
2: var. For på Sødala, han var altså på vei ut, han. Nei, Jeg blir egentlig litt sjokkert, men jeg veldig glad for at det ikke ble scoring da. Han går også rett over tverliggeren. Men kan vi få en Molde-scoring som på en måte kan gjøre noe med kampbildet her?
1: Ja, roe nervene rett og slett, for den ser ut som en gjeng med veldig nervøse spillere her som ikke har fått til noe. Det trenger scoring.
2: Linnes, legg ballen inn I feltet. Dessverre dårlig innlegg, og det blir kast for Molde. Kaster vi til Daga. Daga legger igjen til Linnes inn I 16 meter ned til dødlinja. Kan du legge inn. Keeper gir retur. Og så blir den slått ut til et hjørnespark for Molde.
1: Der en Trent som ikke på hugget. Han står og venter. Og dermed så rekker Ålesund-forsvareren foran.
2: Men jeg føler at det har vært mye avventende fra Trent I dag. Både
1: I pressspill og alt. Veldig svak kamp fra Trent. Det kanskje det svakeste han har spilt til noe I Molde-trøya.
2: Hjørnespark. Og da skal vi bruke venstre fot til Kristensen Dahl som skal ta det hjørnesparket.
1: Det lukter seri lang vei av den høyrekanten her. Var ikke spiten dominert heller da, akkurat.
2: Nå kommer innlegget inn her. Dårlig slått. Og Ålesund får hedde ballen ut. Så får vi spilt den inn igjen I feltet. Men Ålesund ut igjen, og så går de I bakken, og det blåses frispark.
1: Nei, vi ser på dødball også. Det ikke noe trykk I det hele tatt. Nei, jeg tror nok det at det flere kantspillere her som sitter og venter på for å komme inn på, for den jobben kantspillere har gjort til nå I dag, på begge sider, alle verst med Trent da, på den siden, men det har vært veldig, veldig slappt.
2: Frispark til Ålesund, og se hva lang tid han bruker på den her.
1: Ålesund et lag som plutselig bare slipper inn helvedevis med mål, så det ikke umulig å vende denne kampen her. Men da må MFK komme på noe bedre enn de har kommet på til nå I hvert fall.
2: Ja, og jeg vil jo ha noe grep fra benken også.
1: Ja, jeg har jo meldt at vi må få kontroll sentralt, og det, da det Møller derlig som må inn og skape mer balanse der.
2: Helt enig.
1: Da får vi to seksere, og tar vi ut enten Granås eller Trent, sannsynligvis Trent med tanke på hvor dårlig han har vært I dag.
2: Spiller dem opp mot Uber Charles igjen. Når de spiller 3-5-2 da, han er jo mer ving. Det var jo sånn som vi var vant til å se Haugan spille I 3-5-2 hos Molde.
1: Ja.
2: Kommer de igjen. Oi, oi, oi. Linnes blir kjørt tunnel på. Og så kommer Uber Charles inn I 16 meter. Bruker farta si. Og lure Ødegård. Og så redder vi på streken. Og så skyter han utenfor.
1: Oi,
2: så redder han først på streken, og så skyter Ålesund utenfor. Men det Ubar Charles. Ja, han ser jo ut som en million.
1: Det Ubar Charles show fra første sekund I dag, altså. Og vi henger ikke med for fem øre. Og det jo da null hjelp å få heller. Her da Niklas som blir eksponert helt alene mot den, og folk jogger etter her da.
2: Helt enig med det. To seksere, du har sagt det så mye nå. Og nå vi bare for dem som lurer litt rande. Seksere, det vil altså si to defensive midtbanespillere og en framskutt.
1: Ja, vi må ha mer kontroll rett og slett I kampen, og vi har null kontroll nå når Ålesund vinner ballen, så står vi ubalansert og ukontrollert rett og slett.
2: kommer det en lang ball mot Trent nå. Nå Ålesund I litt ubalanse. Kan vi prøve å hogge til? Kan vi legge inn foran? Men der igjen shake de opp og spiller den ut til et hjørnespark. Han har vært god. De har hatt noen spillere. Det shaken bak. Og så det Uba Charles. De herjer med Molde.
3: Særlig de to, ja. Har bydd på store problemer for oss. Vært veldig gode, da.
2: Har vi tatt hjørnesparket? Tatt det kort. Veldig ut. Kristensen Dahl. Ut til Kabini. Og så det Spiten inn I 16-meteren. Blir det mye dribling. Blir trangt der. Ålesund får spilt seg ut, og nå kan han komme stormene. Og vi står veldig høyt. Og heldigvis så spiller han ballen bakover.
3: Og vi så heldige der.
1: Åh, dårlig vurdering av Uba Charles for en gang skyld.
2: Men det var jo han, jeg tenkte jo han som spilte til Uba Charles. Ja. Han kunne jo slått den igjennom, og heldigvis så gjør han ikke det.
3: Ja, og begge to velger da å roe ned. Det var litt for at de kanskje kjenner litt på tempo dem også da, at de hviler seg litt med ballen I laget, for det har ikke vært mye av det, hverken for Molde eller Ålesund I dag.
2: Jeg veldig glad utifra kampbildet at det ikke mer enn 1-0.
3: Ja.
2: Det hadde jeg aldri trodde jeg skulle si, men jeg sier nå det nå.
3: At det lettere å snu en kamp på 0-1 enn 0-2, det ikke noe tvil om.
2: Vi startet altså spilt en omgang og det, nå kommer Ålesund igjen med passning inn I bakrom og kommer stormene inn alene med keeper og så det I stanga det stanga ut I stanga ut I stanga ut og nå hører publikum begynne å pipe her
3: det var offside da så det hadde blitt blåst offside på den uansett men hva det Trent skal nå?
2: Han dribler bakover
3: I stedet for å kjøre fart der og smelle gjennom til medspiller så snur den
2: Men nå hører jeg litt antydninger til piping av publikum.
3: Ja, det skjønner jeg, for det, vi jo så ute og kjøre her, at det grusomt å se på. Og hver gang Ålesund vinner ball, så bare løfter en ball inn I bakrom. Eller ut på en kant som står utpresset. Så vi har hverken kontroll på kantene, eller de spissene som blir spilt inn I bakrom der.
2: Og Ålesund ligger og forsvarer seg nå.
3: Jeg tror vi må bytte inn på folk som kan balansere og kontrollere litt mer den kampen der, for nå det fullstendig katastrofe.
2: Kabini legger ballen inn I feltet. Enkel keepermat så kommer det plukke den. Og nå spiller han ut med en gang.
3: Verdens dårligste innlegg
2: fra Kabini. Heldigvis dårlig utspill av keeper. Jeg skjønner at han ser det, for han kunne blitt en mot en situasjon. Men han spiller den så hardt at den går helt til på Sidala, som ligger utenfor Molde sin 16 meter.
3: Jeg må bare få si det, Kalle. Den innleggskvaliteten som har vært I dag har vært helt, I tillegg til alt det andre, da, den jo helt forferdelig.
2: Hvis vi snakker om at skuddene som har kommet har vært fis, så har innleggene vært revet.
3: Det har vært snø på den. Den har liksom gått rett I første Ålesund-spillet.
2: Uff, om det.
3: Nei, kvaliteten har vært enormt lav.
2: Vi passerer 40 minutter. Det 1-0 til Ålesund. Fullt fortjent.
3: Ja, ja, ja.
2: Men, vi vet det. Skåringen kan snu kampen. Prøver vi å legge inn nå. Går ikke. Går den... Til Emil Breivik, som mister ballen. Emil Breivik vinner igjen ballen. Granås.
3: Det så lett for du sønnen å stå imot her, at de vinner jo ballen når de har lyst her.
2: Og det jo Uba Charles som vinner ballen igjen.
3: Ja, heldigvis så har vi et par jobber bra da. Niklas der, og Daga som står imot litt.
2: Mot Spiten, inn I 16 meter nå, ned til dødlinja. Han legger inn foran, og så blir det et hjørnespark. Ja. Kan vi se et litt vaklende Ålesund-lag nå, kanskje? Ja, kan vi håpe på det?
3: De ikke like patent I alt de gjør, men fortsatt litt for god kontroll etter min smak, da. For mye, man får mye folk på rett side hele tiden, dermed så skal det veldig mye til å score. Ja, men det skjer en helt utrolig kvalitet fra Molde, da, hvis de skal klare å spilles gjennom med så mye folk på rett side for Ålesund.
2: Spilte Kabini, som nå ligger I stopperposisjon. Dårlig ball, som gir en overgangsmulighet for Ålesund. Så det et nytt billig frispark. Bare går foran og kaster seg ned. Jeg litt irritert på Roitz-laget også, for alle disse billige frisparkene, Kret Anders.
3: Ja da, de har vært rutinerte da. Så det Ålesund spiller han nå.
2: Og bruker lang tid igjen da. Så skal de liksom misforstå og tror at det kastet. Altså, overlater de til keeper. Hva lang tid bruker de på dette her?
3: Nei, da, nå må jo Roitz-laget sette fart på dem.
2: Om det en lang ball igjen da.
0: Og en mann mot keeper og stopper. Til slutt så får Bosse Dahlia tak I ballen, men de har jo ikke kontroll.
3: Nei, det finnes ikke kontroll. Og jeg må bare gjenta det enda en gang. Herman minner med flere defensive skills, altså, rett og slett. Å ta ut en offensiv spiller som allikevel ikke fungerer, det jo Trent eller Sondre Granås, det kan ta hip som happ eller spiten. Ingen av dem har fått til noe som helst. Sammen med Abdullahi for så vidt, så det jo nesten hip som happ hvem du tar ut her. Vi må få mer tryck bakfra här. Vi må komme etter med laget och då må vi ha balans I centralt.
0: Ja, det kan överföra det till bedriftsvärlden. Du må ha balans I regnskapet.
3: Ja.
0: Och det har ikke Molde. Och Kristensen Dahl roter till och så blir det scoring. Det blir scoring, det 2-0. Kristensen Dahl ja, klarer ikke å få ballen ut och Ålesund kommer och snappen och sätter den I mål.
3: Det också otroligt dåligt av Posse Dahl da, som ikke går ut och tar den ballen för den tänker jag keepermat, men det tror jag Fredrik Dahl tänker också, men det tänker inte Posse Dahl. Får se på det prusar, det är dåligt bägge två då.
0: Efter kampen sist så stod vi och pratade med MFK-ledelsen med stopperproblem. De måste vurdera om de skulle hente en stopper som var på Bossman. De bestämde sig för att inte göra det. Är det det vi ser nu Knut Anders att vi blir straffade för?
3: Ja, det är I alla fall väldigt dåligt det som föregår nu. Det är rätt och slett svagt. Ser Fredrik alltså Dahl regner med att Bossman kommer och han kommer ju inte. Väldigt svagt av Dahl, men också väldigt svagt av Bossman. Kommunikationen är inte till stede.
0: Men att han inte klarar att vinna den duellen där Kristensen då. Det är ja, så blir, det är så svagt det.
3: Han blir passiv för han tror att keeper kommer ut, men det gör han självklart inte. Och därmed så blir det ja, fryktligt svag involvering av Fredrik Dahl.
0: Vi närmar oss 45 minuter och vi har snart varit vittne till något av det svagaste av MFK på ja, det jag kan huska och inte överraskad över Kjetil Rekdal. Vi sa det ju när kampen startade. De har tatt oss, rett og slett.
3: Ja, det dette et motspill fra Kjetil som har fungert ekstremt bra, rett og slett, mot et vaklende mentalt MFK-lag. Når de får dette spillet mot seg, som kanskje litt overrasket over, bør ikke være det, men det ser ut som de det, så har de ingen mottrekk å komme med, så da lurer jeg på hvor lenge de skal vente før de gjør endringer her, Sindre Kjelmeland.
0: Og vi slår ballen rett ut over dødlinja igjen. Og Emil Breivik kjefte, Daga kjefte.
3: Nei, veldig svak I bevegelse og veldig svak passningsspill da.
0: Det lagt til 2 minutter, og vi har ja, et halvt minutt på tilleggstida nå. 2-0 til Ålesund. Det så fortjent det.
3: Ja, det kjempefortjent, og det frustrerende å se på den kampen her. Som du sier, noe av det svakeste vi har sett I hele år. Det har jo noen kamper der vi har tapt, men kanskje ikke vært dårlige. Men I dag har vi både vært utrolig dårlige og ligger under 2-0.
0: Spiller ballen inn til Bosse Dahlia. Molde skipper. Spiller den til Linnes ut på høyre sida. Linnes slår den oppover mot Abdullahi, som igjen taper mot Sheik Diop.
3: Han leker jo mot Abdullahi her, Sheiken.
0: Sheiken god også. Det eneste som irriterer meg at han I Branns eiendom.
3: Ja. Han leker seg I treer da, der har han tryggheten ved siden av seg hele veien og kan bare gå I alle dueller og vite at han har god understøttelse både venstre og høyre for seg.
0: Det et Ålesund altså som har slitt voldsomt med økonomien, som solgte Lånebu til Molde for 35 millioner, og det har på en måte nesten berget Ålesund. Og så leker Ålesund seg med Molde bare et par uker etter det kjøpet.
3: Og Kjetil mener jo at han har den beste spissen av dem to spiller fortsatt
0: I Ålesund. Nå kommer Ålesund igjen, skudd, og den går via en Molde-spiller, det blir nytt hjørnespark. Det var bare det som mangler nå, nå vi på over tilleggstida der. At det kommer en tredje scoring før pause.
3: Det gamle Bodø og Vålinga-spilleren Elias Hagen som prøver seg på et skudd, men går via Molde-spillere ut. Og det jo ingenting som funker her da.
0: Ålesund bruker lang tid. Skal diskutere litt med dommeren og... Oi, oi, oi.
3: Ja, det jo taktisk nå da, selvfølgelig. Få 2-0 med seg inn til pause her nå. Så jo det et kongeresultat for Kjetil lag å ri på da. Det jo... Kan det være enda mer kynisk andre omgang og bare ligge og vente på MFK?
0: Mathias Kristensen, kaptein til Ålesund. Blir utoverskrudd med høyrefoten. Kommer den inn her.
2: Så blir den headet ut Og der blåser dommer av Og hør publikum Hør nå, hør nå, hør Hør Oi, oi, oi
3: Ja, det det svakeste vi har sett I år, det, dessverre. Det sikkert et par kamper som konkurrerer litt med dette her, men jeg mener likevel spillemessig, så det svakeste. Og med 0-2 så det jo også resultatmessig utrolig svagt da. Men vi har hatt ingenting å fare med offensivt, og defensivt ser det fullstendig sjanseløst ut. Vi har null kontroll. Hver gang Ålesund setter fart på og utfordrer oss I korridor eller I bakrom, så det null kontroll og null balanse.
2: Det står 2-0 til Ålesund, men jeg vil jo nesten si det sånn. Kjetil Rekdal versus Molde sine trenere, 10-0.
3: Ja, det 10-0. Når du tenker på det laget han har, og, altså det spiller for spiller, så skal jo MFK vinne seg kampen der 10 av 10 ganger, hvis du tenker enkeltspillere. Men som lag så har Ålesund fungert mye bedre. Så dette en lagsport som kjent.
2: De har egentlig styrt kampen fra første spark på ballen.
3: Ja, de har fått det inn I sin måte å spille på. Og fått full effekt av de tingene de har øvd på forhånd med å utfordre bekka, utfordre bakrom og mellomrom og utfordre at MFK ikke jobber hjem igjen
2: 2-0 til Ålesund dette her kan bare gå en vei, eller?
3: Ja, det kan ikke bli verre enn det her altså, jeg har som sagt på ufattelig lenge ikke sett Molde spille en så dårlig fotball som de har spilt første omgang I dag
2: Vi håper på masse bytter og mye bedre fotball I andre omgang fra Moldes side. 2-0 til Ålesund, fullt fortjent. Og ja, det mange spillere som I oppvarming nå. Vi får se da. Vi skal ta en liten pause, og så vi tilbake når andre omgang starter.
4: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
5: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
6: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Vervtsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
7: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, & Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
8: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftssystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler. Toyota Molde I bilbyen.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, på plass igjen her på Aker stadion. Nå skal Molde gjøre bytta, Knut Anders. Det har du oversikt over.
2: Ja, det är kabinen ska ut och spiten ska ut och Trent ska ut. Och in ska Mattias och Mats Müller som vi snackat mycket om där första gången och så ska Siri. Så det blir ju en upprenskning då I något av det som inte funkar och som vi efterspurte första gången in med en extra sexer, en defensiv mittfältspelare för att få bättre balans I det här.
1: Ja, det ska bli spännande att se. Vi har ju ment att Molde har varit bäst med två sextra to sittende midtbanespillere, det vet jeg at mange Molde-supportere har vært opptatt av også.
2: Ja, og I siste to kamper har han jo byttet inn på to sextra på slutten av kampen for å kontrollere, og nå gjør han det allerede etter pause da, og I dag det nok en ekstra god grunn til å prøve det og se om det kan funke mot et veldig offensivt I hvert fall mentalt Ålesund lag som nå har fått det på akkurat den måten de ville så får vi se om Kjetil kommer med mottrekk nå når Molde legger om her Kjetil jo ekspert på sånne mindgames får vi se
1: Ja, vi får håpe at det Molde-treneren som best I det mindgames utover I andre omgang nå når kampen skal avgjøres men det altså Ålesund som leder 2-0
2: Ja, så Granås fikk fortsette da med de to andre offensive I tillegg til Abdullahi de ble byttet ut, det var sin kant byttet ut da så beholdt de mindre løpere og midtstoppere og så Mattias ute da for å prøve å gjøre det bedre enn kabinen gjorde det skal ikke mye til Mattias I dag har du virkelig muligheten til å vise det fram for en spiller du som ble byttet ut som virkelig hadde en fryktelig dag
1: men så vet vi at Granås når han kommer inn som tar over venstrekanten han blir jo egentlig ikke venstrekant så Molde kommer til å spille på en annen måte nå kommer Løvik inn I 16 meteren til Granås og legger den inn foran og så hadde vi I mål men det blåst? Nei det blåst det blåst frispark for en dytt der tror jeg og det tror jeg riktig
2: Ja, han jo litt unødvendig hard med den her da. Jeg synes jo det veldig billig da, for jeg synes dette har aldri blitt blåst I en engelske ligaen for eksempel. Men det klart det en liten kamp der, og så Abdullahi litt for tydelig med armen sin da. Men et godt angrep, da har vi I hvert fall vist at vi kan. Ja, den billig altså. Den kjempebillig, Ruud Sagi. Det må jeg bare si.
1: Ja, hører
2: ja, vi ser Hanna dessverre da. Han litt for tydelig oppe med Hanna sin I ryggen på... Ålesund-spilleren, men det veldig, veldig billig, altså.
1: Nå ble det tilsnakk til Molde-benken.
2: Ja, det grusomt billig da, vet du.
1: Ja, den så billig. Kommer det gul kort til Molde-benken. Ja. Hør publikum. Men Ruud Sagi blir jo bare trigget av at publikum...
2: Han elsker jo det.
1: Ja, han elsker det.
2: Men jeg skjønner Kjelmeland som sur der, for dette der så billig det. Men vi viser I hvert fall at nå det en vei fram. Og de har fått troa på det etter den sjansen der. Utrolig synd ikke får skåring med en gang da.
1: Ok, vi I gang igjen. En Løvik som spiller ballen oppover mot Abdullahi. Jeg ganske sikker på at treneren har gitt beskjed til Abdullahi at man må være tøffere I duellene, for han tapte alle duellene mot Sheikh Diop I første. Nå vinner den her også. Spiller den inn nå. Skudd! Like utenfor. Ja, vi har
2: to kjempesjanser da på ett minutt der. Oi, oi, oi.
1: Jeg ser det litt aktivitet nede på Ålesund-benken nå. De ser jo det samme som oss, selvfølgelig. At ja, det et Molde-lag som nå har endret, og det vi veldig glad for.
2: Det jo et, dessverre et svagt skudd fra Martin Linnes, da, men viser at, at det vei gjennom her. Det finnes vei gjennom et Ålesund-lag. Det har vi jo sett mange ganger før. Ålesund knekker jo som et kort hus. Det detter jo bare sammen. Når han først begynner å slippe inn mål.
1: Og så har vi en... Så har vi en... Møller Dæhlie som har gått inn og tatt litt kommando. En ting spilleren, men det at han også nå, han rett og slett kapteinstype
2: ja, han sjef, vet du, og du trenger jo sjefer oppe her som faktisk dirigerer og bestemmer litt. Det jo ingen som tok ansvar for det første gang. Det fullstendig kamikaze og hauløst hele veien I første gang.
1: Vi får se om Molde klarer å sette kampen her. Kommer Daga. Slår vi den opp mot Abdullahi. Igjen en ny duell med... Shake de opp, denne gangen så lurer hun. Åh, blir tatt, nå må komme guldkortet.
2: Det blir guldkort.
1: Må komme kortet.
2: Det må jo være guldkort.
1: Nei, han gjør ikke det. Oi, oi, oi. Det skal være soleklart.
2: Ja, det jo så gale guldkort.
1: Han holder den jo igjen. Det jo soleklart
2: guldkort. Han holder jo rundt halsen, da, for sikkerhets skyld. Og det ser jo Ruud Sagi. Han står jo 10 meter ifra, rett vent.
1: Nå står kampen og vipper litt her. Molde veldig bra I starten av denne andre omgangen.
2: Ja, får vi det første målet nå ganske tidlig, da blir dette spennende. Helt annet Molde-lag som går ut I andre gang.
1: Så står det klar. Granås som ska ta det frisparket. Och så ska jag dommer igen prata. Här kommer Granås och lägger den in på bakre. Alfor har och går ut över dödlinjen. Det var väldigt dåligt slott.
2: Ja, men det har det varit hela dag. Förfärligt dåliga dödbollar och dåliga inlägg. Det har varit recepten I hela dag så men spillet plötsligt det går turbofort nu plötsligt. Men I första gången var det ju sirup.
1: Får vi Uber Charles så gör det fel också. Han gjorde nästan inte fel I första omgång. Får vi spilt ballen in I 16 metern. Ålesund spiller sig ut med Sheikh Diop. De stressade nå, Ålesund.
2: Ja, det full panikk bak der nå. Dette hadde de ikke mottrekk mot, I hvert fall ikke første gang, så får vi se om de klarer å justere seg, Ålesund, men I starten har det vært voldsomt det trykk fra MFK-laget.
1: Og Møller, der den som styrer dette nå. Ja, det har vært det viktige det innhoppet. Mot Løvik over på venstre sida. Løvik som har slitt litt med formen etter han kom tilbake fra Europacup-spill. Men I dag så var det Kabini som sleit skikkelig, og jeg synes jo at Løvik har kommet godt
2: I gang her. Ja, han har kommet veldig godt ut her. Han har jo brukt litt tid på å bygge fysisk form etter at han var særlig I Tyrkia. Var det lite trening, tror jeg. Så han trenger litt tid på å komme I den formen vi vet han kan være. Men han har begynt bra I dag.
1: Spiller vi til Seri ut på høyre. Slår den videre mot Granås og til Løvik. Og Løvik, kan du legge ballen inn? Går den til Seri igjen? Til Møller der de.
2: Ja, det MFK som sjef har ut bare akkurat I øyeblikket. Plutselig det full kontroll her.
1: Ja, det den dynamikken da med Møller der de. Det jo noe vi ser det da, et helt annet Molde-lag. Det jo sånn lett å si det, men jeg vet jo Kjetil Rekdal, han har jo byttet I kampen etter 25 minutter og sånn. Det jo det som det spørsmålet nå, Molde kanskje burde bytte før.
2: Ja.
1: For du ser en helt annen dynamikk I det som skjer her nå.
2: Ja, det annen kontroll da, vet du, spillet. Når han spiller med seg to sekserne på midten der. Det som ligger å balansere, så det ikke full panikk hver gang Olesund vinner ball.
1: Kristensen Dahl. Over mot Seri. Seri på skudd. Blir blokkert og Molde skal ha hjørnespark. Nå det Molde hele veien her.
2: Ja, det Molde, Molde her nå.
1: Tar det hjørnesparket kjapt til Emil Breivik.
2: Da får Emil være med til dedikert offensiv også når vi kommer.
1: Mot Løvik. Kan du legge den inn? Ålesund får spilt den ut. Og så blir vi spilt over, og da kan de komme opp hele veien nå. Møller der de på.
2: Ja, det der vi trenger Møller der de, vet du.
1: Og så det fortsatt I spill! Og så det skudd, og så det redning! Denne en kjemperedning av Posidala!
2: Ja, og Fredrik Dahl viser at det ikke mistopper du skal spille.
1: Nei.
2: Det ser vi.
1: Dessverre blir avkledd igjen. Først så gjør Møller der de en kjempejobb, og så får de spilt den gjennom allikevel.
2: Så veldig
1: Ja, Kristensen Dahl
2: veldig svak involvering av Kristensen Dahl her da. Fryktelig svak, rett og slett.
1: Oi, oi, oi. Skal det gjerne sies at han har kommet tilbake litt før han egentlig må, da?
2: Ja, da. Han jo egentlig ikke rehabilitert etter den skaden han. Så det jo ikke hans skyld at han kan bli hevet inn på.
1: Hjørnesparket kommer inn her nå. Posidala bokser ballen ut. Det blir et kast for Ålesund.
2: Ja, vi ser at det fortsatt kontringskraft I Ålesund, men der hadde vi Møller der det som lå igjen, da. Og dermed så ble det ikke livsfarlig, sånn som det kunne blitt hvis Møller ikke var på der. Da hadde det blitt mål. Da hadde det blitt 3-0, da. Men fortsatt jeg litt usikker på om den der midstopperkonstellasjonen der holder eliteserienivå, altså.
1: Men det har I hvert fall ikke vært det så langt.
2: Nei, det jo... Niklas har for så vidt hatt et par involveringer som ikke var bra han også, men du ser særlig Fredrik, eller Dahl der, da, som har hatt et par fryktelig dårlige involveringer.
1: Møller der de. Slår du passning, glimrende passning mot Løvik, men du når ikke den. Nei, men det en veldig bra jobb av bekken til Ålesund som går I kroppen på Løvik, og ballen går utover dødlinja. Ja. Det faktisk veldig bra bekkspill, synes jeg.
2: Ja da, han går jo bare ut og blokkerer Mathias der. Veldig rutinert gjort.
1: Skulder mot skulder. Ja. Løvik mot Nesse. Ålesund en lang ball.
2: Ja, nå det mer tannløst når de kommer på så lange, da, for at nå det flere folk inne sentralt i MFK-laget. Komme på litt overgang. Åh, det precis fra Niklas igjen da.
1: Og da kan Robert Charles komme, og han setter på turboen, og han rask. Han springer fra Niklas, men der kommer Vosedala ut utenfor 16 meter og spiller en utekast for Ålesund. Oi, oi, oi, for et taktskifte Robert Charles har.
2: Har dessverre ikke vært noen god dag for midstopperparet I dag, altså.
1: Så I dag der. Spiller til Abdullahi. Abdullahi, kan du ta med deg ballen nå? Og så må du stoppe litt opp og spille den tilbake.
2: Ja, vente litt på folk. Det det som nå. Har vi jo en færre mann å spille på der oppe. Da, sånn. Det jo akkurat I sånne sammenhenger. Så går det litt tregere når vi skal sette fart på med to seksere da, og en mindre foran.
1: Inn I 16-meteren til Seri mot Daga. Emil Breivik. Emil, har vi nesten ikke sett noe særlig I dag.
2: Nei, han kommer mer til sin rett nå.
1: Han gjør det. En annen rolle. Og så dårlig passning av Kristensen Dahlspillene rett ut til kast. Oi, oi, oi. Han ferdig med å dessverre gjennomføre en dårlig kamp.
2: Ja, han har fått veldig og fått litt tøft mentalt nå, det ser du. Han begynner å nørde litt mer og fått noen dårlige opplevelser. Da sprer det seg litt på skjorteliten.
1: Daga. De spiller den videre til Linnes. Seri. Da vi tre oss igjennom da. Så den spilt opp I hånd, ja. Hens på Seri, og da blir det et frispark til Ålesund, inn I Ålesund sin 16 meter.
2: Det klart jo ekstremt høyt ambisjonsnivå på det Emil Breivik trimmer, da. Det så små spill fra en halv meter, I stedet for å sette litt mer fart på kula, så det så smått. Og det så høyt nivå på at det nesten umulig å lykkes.
1: Ålesund inn på Molde sin halvdel. Den vinn melder der de til Ødegård.
2: Ja, vi har fått mye mer kontroll inne sentralt nå da, og det jo kampen litt preget av også. Men så må vi avhengig at de offensive spillerne våre begynner å levere også.
1: Linnes drar av Ubersals, spiller den til Seri. Det klart det blir veldig mye balltouch av Seri her nå. Ja, går og går og går, og spiller bort ballen. Løvik, du når hver den før den går ut, det gjør du.
2: Ja, Seria jo veldig god offensivt, hadde en god cupkamp sist og var jo på gang, men han også gjør mye rart da, så han spiller bort mye baller.
1: Ålesund, overgangsmulighet for Ålesund, og kan han spille den igjennom, for vi står altså så høyt. Og da det Ødegård, ja, du får skjerma Ålesund-spilleren bort. Og Ålesund har fortsatt ballen da. Det blir kampen Rid, og får spille ballen inn I 16 meter, så Møller Dæhlie der.
2: Andre gangen nå at Møller Dæhlie.
1: Bra Møller Dæhlie. Bra Møller Dæhlie. Men den Rid, han spennende. Og så kommer det en lang ball, og keeper kommer ut. Og
2: det rødt kort.
1: Det har vært på kanten til rødt.
2: Det rødt kort.
1: Ja, det tror jeg rødt kort.
2: Yes.
1: Der ryker keeperen. Keeperen til Ålesund utenfor 16 meter, der ryker han.
2: Ja da.
1: Og da ser jeg det første gangen Kjetil Rekdal går ut av... Nå kjefter han på dommeren.
2: Ja, men rett den, Kjetil. Vi får ikke gjort noe med den der. Keeperen for seg.
1: Der fikk vi farta til Abdullahi. Plutselig så var han der. Keeperen kommer utenfor 16 meter og blir sparket ned.
2: Det en kjempedårlig jobb av midstopperen her, da, for en gang skyld. Det har vært mye bra midstopperspill, men der var det søren ikke mye hjelp å få, keeper. Han nok mest sint på sin egen midstopper, tror jeg. Så vi ser på nytt her, da. Ja, det jo den godeste. Oi, oi, oi, ja, det jo en kjempetabbe av sjeiken da.
1: Vi ser om, ja, han sparker han jo ned. Soleklart rød kort. Den trenger jo ikke vare å se på en gang.
2: Ja, han sparker nå I kneet der, så jeg håper ikke det gikk galt med kneet til Abdullahi, for den fryktelig stygg altså. Men det jo en stor tabbe av sjeiken. Det går utover keeper da, som ute der og feie ned Abdullahi.
1: Da vet vi hvordan kampet dette her kommer til å bli, Knut Anders, med en mann ja, mer på banen.
2: Nå det jo ordentlig spenning etter en pangstart I andre gangen, da, så burde det gitt 1-0 hvis dommerne hadde vært på jobb. Så I hvert fall nå
1: Det etter andre Kjetil Rekdal nå skal snakke med fjerdedommer.
2: Han har ikke sett dette på skjermen, for vi ser det på skjermen.
1: Nei, men han peker på etter andre som har skjedd inn på Molde sin halvdel. Det sikkert I forkant før ballen blir spilt, tipper jeg, gjennom.
2: Det kan hende også, men den uansett ikke så interessant da. Den klokkeklar, rød kort. Ofte enig med Kjetil, men ikke der.
1: Det står sjekk av rødt kort på vår.
2: Ja, da, den
1: Men nei, han skal på skjermen og se på det. Ja, men nei, da kan det hende Kjetil rett, for han har vist etter andre inne på Molde sin halvdel. Det det han mener.
2: Men selve nedsparkingen jo 100... Jeg vil ikke han har vært og dyttet på den da.
1: Men det etter andre som skjedde...
2: Hvis ikke Abdullahi bort og dytte på sjeik der. Hva det han I så fall henges opp I da?
1: Må vi se bildene. Jeg skjønner ikke hva han skal ut og se på. For nå ser du noen bilder som

0: farlig at det ikke blir en sjanse da, det? Det må være det at den touchen til Abdullahi så forferdelig ræva da, at han går rett over sin dødlinja. Det ikke hadde blitt noen målsjanse. Men alle lurer jo da. Ja, det det han viser. Han viser at banen går så langt, at det ikke noen opplagt sjanse han blir frarøva.
1: Ja, dette dagen der Molde ikke presterer selv, men jeg har jo sagt det gang på gang. Etter at VAR ble innført i Norge, så mener jeg at Molde en av de klubbene som har fått minst ifra VAR.
0: Ja, den der I hvert fall omdiskutert.
1: Oi, oi, oi.
0: Det helt sikkert.
1: Men ja, men må... I alle sånne situasjoner så går det ikke Molde sin vei.
0: Det må være det at han har spilt ball over dødlinja som gjør at han ikke... For nå står Molde og klør seg I høyet her, og alle trenere står og klør seg I høyet.
1: Ja, det kommer til å bli så temperatur her nå. Går med ballen, og keeper slår den over til hjørnespark. Men her kommer det til å bli temperatur. Kjelmeland står fortsatt og diskuterer med fjerdedommer.
0: Ja, for det at han smeller jo ned. Keeperen spenner den rett ned. Så det jo ikke noe tvil om. Men det jo det at han da har en dårlig første... Altså en touch der da, Abdullahi, som gjør at han kanskje kan... Kan det være det da, Kalle? Det må jo være det.
1: Ja, det antageligvis. Her kommer hjørnesparket med Kristensen Dahl slått inn. Vi bare håper at ikke dette her kommer til å få Molde ut av rytme igjen da, sånn som Molde var I hele første omgang, at Molde bare fortsatt kan kjøre på.
0: Ja da, det har nå vært bare Molde etter pause da. Minus et par skumle forsøk på overgangen da, som nesten har blitt skummelt.
1: Emil Breivik, skudd, og så går Ødegård I veien.
0: Ødegård borti den. Alle dager, Niklas, hva gjør du der?
1: Midtstopperen går I veien faktisk. Den har faktisk bra retning da.
0: Den faktisk en skummel retning, ja.
1: Når vi så reprisen her med Ødegård Ødland, dessverre. Kommer en lang ball inn på Molde sin halvdel, og Kristensen Dahl. Oi, oi, oi, så ramler du, og da kommer Ålesund igjen. Inn alene! Og så kommer Øbås I Dala ut, men Kristensen Dahl, han Nei, må jo nesten byttes ut, Knut Anders.
0: Ja, det vondt å se på han faktisk. Men hva har vi? Hva skal vi
1: har
0: gjøre
1: vi
0: da?
1: Noen andre der? Ja, må Emil Breivik må bak da.
0: Ja, det jo det da. Ellers så må Dagan I spille midtstopper, og så må vi sette inn en annen midtbanespiller da, sentralt. Uff, men det vondt å se på han altså.
1: Han nå bare ramler han I en mot en. Han så usikker han. Dessverre, jeg synes synd på han. Faktisk godt sånn da. Ja. Kom tilbake til skade skulle jo egentlig bare spilt seg rolig inn men på grunn av midtstoppersituasjonen da så må han spille her og det jo ikke sikkert at han klarer å stå hele matchen her heller
0: Nei, han har ikke grunnlag til dette her I hele tatt da. Men han har jo måttet fordi at krise som du sier med midtstoppera
1: Og Sedala holder sin keeper holder Sunne opp og presse Se, de ønsker at ballen skal bli spilt til Kristensen Dahl ja, De legger opp til det
0: Det skjønner jeg, ja
1: Han tar bort de andre og lar Kristensen Dahl få ballen.
0: Ja da, han leder ballen mot han.
1: Kommer Ødegård. Ballen inn på halvdelen til Ålesund. Det ble helt stilt av publikum. Virker som publikum ble helt sjokkmatt av den avgjørelsen det var, Knut Anders.
0: Ja, det vanskelig å forstå da. Det det som at det...
1: Kommer vi inn I 16 meter nå. Dårlig ball. Og Ålesund får spilt seg ut, men vi gjør det. Og ny lang ball. Vi står igjen så høyt da, at vi får trøbbel. Rid. Og så får vi heldigvis størtse den unna. Men vi står ukritisk høyt.
0: Ja, det jo da en mot en stadig vekk, for Ålesund har jo en plan når han vinner ballen, og bare klunker den opp I bakrom. Og da det jo farlig hver gang.
1: Det den unge Rid, ass. For en spennende spiller. Som har kommet inn. Lonebu ble solgt til Molde for 35 millioner, og så har de den der unge Rid.
0: Ja, de har offensiv kvalitet I dette laget til Ålesund. Det ikke noe tvil om det.
1: Kommer Møller Dæhlie oppover på Drammesbanen oppover på venstre sida. Slår det til Granås. Granås inn I 16 meter. Nå slår han ut over dødlinja. Kanskje på tide at en Granås også får kvile, eller?
0: Han har vært fryktelig, fryktelig svak I dag, han også. Men det klart, det har de alle vært. Men kilen går jo nå og lurer på om han ikke skal inn på snart.
1: Det hadde jeg jo vel ha gjort.
0: Ja, fortsett hos Granås. Det I hvert fall ikke noen grunn til å ha det ut på her.
1: Kilen tidligere Ålesundspiller. Han gikk jo fra Ålesund til Kristiansund før han ble Moldespiller. Og Løvik inn med skikkelig kroppstakling nå. Ja, den på kanten til gult, faktisk.
0: Fryktelig dårlig.

0: inn der da, Mathias. I stedet for å vinne den duellen, så går han bare inn med ræva og flytter hele Ålesund-spilleren. Skal vinne den, skal opp og knalle til I lufta I stedet for å holde på med det der. Men det jo den timingen da, som mangler fortsatt med Mathias. Men han har kommet inn og har mye bedre kabinnivå. Så sånn sett så har Mathias vist at han har noe her å gjøre.
1: Ny ball oppe mot Molde sin 16 meter. Og igjen, Uber Charles, som var så god I første omgang, går på skuddet, og keeper redde. Men han får godt på skuddet. Ja. Vi pressen ikke nok. Vi blir for avventende.
0: Kvaliteten av Uber Charles, altså.
1: Var først på utlån fra Lillestrøm, og så har Ålesund kjøpt den ut.
0: En ting til som jeg synes veldig... Veldig tydelig med MFK-laget. Jeg brukte veldig lang tid på å sette fart fremover. Altså, hver gang vi vinner ball, så tar de sånne æresrunder og kruser rundt, sånn som Seri gjør akkurat der. Da. Da går det for sent, vet du, når Ålesund står nede med så mye folk. Får ikke hull på Ålesund når du bruker så lang tid.
1: Kommer innlegget I boksen nå, og shake de opp. Stopperen til Ålesund hadde den ut til hjørnespark for Molde.
0: Shake de opp, som har vært veldig god, da, men som var involvert I den situasjonen med keeper I stad, der han ikke gjorde jobben sin shake. Kunne blitt skjebnesvangert, ja. Men dessverre ble det ikke rødt kort, da, som vi alle trodde på.
1: Kanskje Scheiken bladde opp noen penger der, for så ble omgjort. Det ble spilt inn I 16-meteren. Veldig dårlig av Kristensen Dahl. Går rett utover dørlinja på publikum piper. Han ikke bra nå.
0: Ja, ja, det veldig vondt av en da, som å spille så mye fotball på en plass han egentlig ikke komfortabel med, og med bein som fortsatt ikke 100% etter en skade. Får vi et mål altså? Har vi fått oss et mål nå? Så har dette blitt veldig mye artigere.
1: Men vi har spilt I 67 minutter, så klokka tikker.
0: Ja, og det går veldig tregt hver gang vi setter fart på. Altså det vi ikke gjør da, vi setter ikke fart på. Og første fem minutter andre gang, da gikk det fort. Men etter det har det vært den der veldig omstendelige vuggefotballen da, som vi ikke liker.

0: vi til Ødegård. Ødegård ut på høyre. Ålesund har alle mann rundt 16 meter nå.
1: Forsvaret ser jo veldig lett mot dette målangrepet I øyeblikket da.
0: Og så kommer den vipp, og den går ut over dørlinjen.
2: Det jo ikke bakrom, så vi prøver å løfte inn et bakrom som ikke finnes. Og da, men det fordi det går for sent med oss. Passningsspillet går for sent, og Ålesund kan stå bak og bare vente på at vi gjør en feil. Så det blir for lett å forsvare seg.
0: Men jeg ville jo ha hatt inn på en Kielen inn, som kan utfordre litt mer. Altså en annen type enn Granås da.
2: Ja da, det I hvert fall veldig lite som fungerer I øyeblikket da.
0: Langball fra Ålesund. Kristensen Dahl vinner denne. Og så blir det et frispark til Molde.
2: Tror tippet det. Snart kommer inn flere offensive spillere. Både Kielen klar og Lonebu klar. Så det jo ikke noen grunn til å holde på det som ikke fungerer.
0: På stilling av 2-0 så må Molde kanskje ta enda mer sjanser snart da.
2: Ja. Det klart sånn som Lonebu, han trenger jo noen som spiller en god da.
0: Kommer med innlegg inn nå, og så hadde vi, men det blir bare en liten fis igjen, og det triller inn til keeper.
2: Det et bra innlegg av Mathias, det det første gode innlegget vi har nesten hatt I dag, altså på hele MFK.
0: Men det dårlig heading.
2: Det dårlig heading, men det skikkelig bra innlegg av Mathias da. Treffer jo akkurat I rette høyden nå. Første gode innlegget, som sagt, det jo ganske sykt.
0: Granås spiller den ut på høyre til Linnes. Seri på spissen av 16 meteren. Mister den ballen. Han bruker for lang tid, og når han først skal utfordre, så det tre mann. Og nå vinner Ålesund den. Nå det mange målespillere som kommer etter. Og så blir det bare et kort til Ødegård. Han blir alene der, og de kikker forbi det de vet. De utfordrer den på fart da.
2: Ja, setter den bare inn I bakrom og prøver å springe forbi. Og så må jo Niklas da ta et gult kort.
0: Vi ser at det kommer noe beskjed om noe bytta snart hos Molde.
2: Ja, det blir flere offensive bytta, det helt sikker på.
0: Ja, vi har jo bare to igjen da.
2: Så må vi satse på at Linnes holder hele kampen nå da. På bekken der.
0: Det Lonebu som skal inn på?
2: Ja, han skal I hvert fall gjøre seg klar I sted, så det vil jeg tro.
0: Det spennende å høre Ålesund-supporteren her da. Mannen fra Sykkylven.
2: Beskjeden, Karl Lonebu, men I dag må du ut på og vise frem.
0: Tar ut høyrebekk Martin Linnes. Da skal sikkert Daga dit.
2: Ja, det var akkurat det vi nettopp nevnte. Jeg var usikker på om Linnes kom til å holde en hel kamp, og det gjorde man rør ikke. Så da blir det vel en litt annen variant her.
0: To spisser oppe da. Jeg går vel over til tre mann bak. Det det vi gjør. Det var akkurat det vi var inne på, så at Molde må begynne å gamble litt snart.
2: Ja, og da blir det en slags femmere variant på midten. Men det vanskelig å se forskjell hvordan dette skal fungere da. Det blir spennende. Og da blir Fredrik inne midten av de tre bak, ser du som. Og så blir det Niklas på ene siden og Mats på andre siden.
0: Vi får håpe at dette lykkes, men vi blir heller ikke overrasket om det blir superkontering av Ålesund etter hvert her. Kommer ballen lagt inn I feltet, og så kommer Daga og blir headet I bakhodet nå. Ballen fortsatt I spill. Så går den I seri og ut til kast for Ålesund.
2: Ja, mangler fortsatt liksom den der trykken I laget som gjør at de får ordentlig trua på dette her.
0: Den der kastregelen med at du har bare 5 sekunder, Knut Anders. Men det går allikevel lang tid for alle venter bare til du kommer til de siste sekundene.
2: Ja. Så får vi frispark mot oss da, så det blir liksom hakket til oppstykket etter denne kampen. Og det det Ålesund ønsker nå da.
0: Lang ball fra Ålesund oppover mot 16 meteren. Ålesund har fortsatt ballen. Inn I 16 meteren. Når de den? Rid gjør det. Når den før den går ut over dørlinja. Han har en voldsom fysikk, denne unge gutten til Ålesund. Han klarer å holde ballen I spill.
2: Ja, flink på det altså. Han gjør ting enkelt.
0: Utfordrer mot Daga.
2: Ja, da det stopp.
0: Da det stopp. Så det Seri. Tilbake til Ødegård.
2: synes Ålesund jobber veldig godt hjem igjen når de mister ball. Det det kompakt og fint med en gang.
0: Men du ser den der Ryd oppe på topp da. Han begynner å bli tom.
2: Ja, da, han nok veldig sliten da. Og det tynn stall da med Ålesund.
0: Ja, det klart at Molde fyrer jo på innbyttebenken her nå. Det bør de jo gjøre også. Og vi melder der det. Ødegård. Daga.
2: Se hvor kontroll Ålesund har. Frem og tilbake med MFK. Finner ikke hull, finner ikke åpning. Får se om Granås klarer å finne det.
0: Legg den ut til Møller der, det på spissen av 16 meteren. Ned til dødlinja. Løvik legger inn foran. Der Sheikh Diop stopperen til Ålesund og spiller den ut. Kast for Molde på linje med 16 meteren til Ålesund. Til Møller der det. Granås. Og videre mot Løvik. Taper den mot Nesse. Og Nesse spiller ballen ut til kast for Molde. Kort til Granås. Møller der de. Videre ut til Ødegård. Ødegård legger ballen inn I feltet. Og der blir det jo alt for lett. Granås blir bare tatt ut.
2: Lufta mot Granås jo pointless, Niklas. Det bare å gi bort ballen, altså. Ja.
0: Og da går den ut over dødlinja. Nå skal kilen inn på H.
2: Da litt spennende på hvem som går ut. Det Granås da.
0: Jeg tipper på Granås da, men vi får se.
2: Spørsmålet du la ut hvordan han har ikke akkurat bidratt mye han eller?
0: Men samtidig da, hvis vi skal begynne å slå ballen litt inn I feltet her på slutten, så må vi jo ha litt fysikk I
2: det
0: der.
2: Ja, det ikke tvil om.
0: Slår vi jo nå mot Abdullahi, kan du komme nå? Inn I 16 meter! Og så blir det tatt!
2: Straffe!
0: Yes! Straffe! Straffe til Molde! Så får vi se da om var!
2: Nei, den klarer jeg ikke å gjøre om, tror jeg.
0: Ja, det sa du I sted også.
2: Ja, jeg har sagt det, dessverre.
0: Han blir Abdullahi tatt. Dommeren har pekt på straffemerket, men skal vi få en sånn trommevirvel her? Nå kommer var til å se på denne her. Jeg tror ingenting.
2: Han så bare så veldig klar ut, men klart når vi ser den på nytt, så vil alltid begynne å lure da. Skal vi se.
0: Vi får reprisen opp på vår monitor. Ja, det jo Sheiken igjen da.
2: Sheiken som borte med en fot der da. Ja, jeg tror den borte I foten, men vi får nå se nå da, hva var sier for noe. Vi stoler jo aldri på denne var.
0: Nei, nå gir dommeren beskjed at nå skal var se på denne her også.
2: Ja, se på alle sånne, så det jo greit, ja. Vi stoler jo ikke på seg folk har varbuss. Eller hvordan må sitte han?
0: Nei, han skal ut og se på det, ja. Da kommer den til å ryke denne her også.
2: Det, da de heldige, altså, hvor det ser ut. Da de altså så griseheldige for andre gang, da.
0: Det Eivind Bodding. Eivind Bodding, som det I varerommet.
2: Ja, det faktisk den dytten, da, de må få den på.
0: Nei, eller de mener at den kanskje tar ballen.
2: Ja, det gjør han jo, men det dytten jeg tenker på.
0: Nei,
2: men,
0: han tar faktisk ballen.
2: Han tar ballen. Ja, jeg så det.
0: Kommer til å bli omgjort den her. Ja, men uansett, jeg står ved det jeg har sagt hele tiden om var I Norge også.
2: Jeg trodde du skulle få på en dytten I da på straffa, men det ikke sikkert det nok da.
0: Nei, vi blir fratatt den. Blir vi fratatt den nå?
2: Igjen er det jo litt, egentlig litt ut av kjøret der da, men han klarer å få en tå borti.
0: Å, fytte rakkeren, altså. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Hør publikum.
2: Skal vi kalle det Roit Sagershow da? For det jo han som tar avgjørelsen. Det ble jo Roit Sagershow I dag også. Men det kan hende at han gjør rett der da. Hvis han ikke får for den... Den første jo... Får vi reprise på vår skjerm da. Den med rød kortet, den jo tynn.
0: Ja, Kjetil Rekdal som har kjeftet på dommerne de siste ukene. Vi får ta en prat med henne etter kampen.
2: I dag har han vært heldig.
0: Ja.
2: Hva skal man si? Jeg blir helt matt. Jeg blir helt matt av hele var.
0: Og nå det store diskusjoner med fjerdedommer igjen. Det skal gjøres bytta på begge lagene. Ja. Vi har spilt I 77 minutter, og det står fortsatt 2-0 til Ålesund. Tenk på det, du.
2: Ja, Ålesund har jo hatt griseflaks nå da, med var her.
0: Så spiller Molde ballen ut til kast for Ålesund.
2: Ja, det mye dårlig fotball her også, da. Skal vi må legge til det. Det ikke bare Varebussen som har en sånn passelig dag. Det dette MFK-laget har heller ikke en superdag, altså.
0: Eivind Bodding.
2: Og da vi snill.
0: Eivind Bodding sitter i Varebussen. Bytta, og vi tar ut en stopper, ja. Tar ut dessverre Moldes dårligste Fredrik Kristensen da.
2: Men vi har konkurranse for å si det sånn, men Moldes dårligste der mange som med I trekninga.
0: Og da står vi igjen med Løvik og Ødegård bak. Ja. Nei, Granås. Granås blir på banen
2: han,
0: uansett.
2: Han spiller bekka nå. Ja, ja. Men det ikke mye igjen. Altså, de jo slitne Ålesund nå, så det ikke sikkert det umulig å få noen mål her. For det sett sliten til Ålesund-lag også.
0: Men da må vi få spilt litt fotball. Nå har vi gjort masse endringer. Jeg lurer jo litt på disse endringene nå, da, at vi, ja, det må bli frispark til Molde. Eller der sett de blir dratt ned.
2: Sett fart på noe. Det eneste virkemiddelet som hjelper nå, det å sette fart på passningen.
0: Ja, men gjør vi det med Granås på venstrebekken?
2: Ja, jeg veldig usikker på det. Men vel begynner å bli rak opp for muligheter nå, da. Som taktiske muligheter I hvert fall.
0: Nå blir det Løvik som blir bakerste mann, altså.
2: Ja.
0: Vi har noe fart da, I hvert fall. Det har vi.
2: Ja, da.
0: Det, så akkurat den forstår jeg. For Løvik han kanskje den raskeste ut på her. Sammen med Abdullahi. Slår vi ballen inn I feltet. Det keeper Mats.
2: Svagt innlegg fra Kielen da, første han gjør.
0: Vi skulle gjerne ønske vi enda litt mer trøkk på tribuna nå.
2: Jeg får jo se helt paralysert ut her på tribuna. Jeg skjønner det etter det vareshowet her nå. Så har jo MFK bidratt selv til at folk blir litt lamma med dårlig spill I hele første gang. Så det har vært litt bedre andre gang, men fortsatt så det mye å sette fingeren på her altså.
0: Opp mot 16 meteren, Lonebu skudd, og keeper redde
2: yes, det der vi skal ha Lonebu
0: ja, det klasse avslutning faktisk
2: dra med seg ballen inn I feltet gjør det enkelt, legg den til rette, smukke til og veldig nærme skåringen av Lonebu
0: hjørnespark for Molde til høyre for Ålesund sitt mål, 2-0 til Ålesund
2: dette har vi jo savnet, Kalle, at noen faktisk tar litt initiativ der inne
0: blir det hjørnespark kommer Granås legg den inn Daga hadde ned, Ålesund dunker ballen ut til kast for Molde.
2: Ja,
0: Løvik tar kastet.
2: Setter fart på her, altså. Et Ålesund-lag som nå bare ligger bak, så kommer det selvfølgelig en kontering eller to, hvis vi nødt til å ta litt sjanser her.
0: Litt på venstre. Ballen inn I feltet. Og så går den via Ubertsjals og ut til et nytt hjørnespark for Molde.
2: Ja.
0: Hæ? Fikk vi ikke denne?
2: Jeg vet ikke hva han ble, for det jo det som så vanskelig å forstå.
0: Og så gjør de noen der. De helt ute å kjøre dommerne, og en ting at Molde har spilt en av sine dårligste kamper på lenge, men nå har vi et dommerteam med Roit Sagi og VAR I spissen, som også roter fælt her.
2: Ja, den bidrar I hvert fall til kaos, for ingen skjønner jo noe etter hvert, vet du. Jeg ser ikke at det nødvendigvis feil avgjørelse heller, men det også så mange på kanten avgjørelser som går en vei, at... Det blir dårlig stemning her.
0: Her kommer ballen slått inn, og så det scoring! Så det scoring, og det...
2: Det Lonebu.
0: Det Lonebu, ja.
2: Forrøy scoring.
0: Forrøy scoring.
2: Scoring.
0: Skårer altså mot sin tidligere klubb. Han klinker den opp I krysset. Oi, oi, oi, forrøy scoring.
2: Ja, forrøy scoring. Det golgen.
0: Nå skal vi synge da. Vi må trekke fram navnet igjen. Det har vært nevnt Ole Gunnar Solskjær så mange ganger, og vi skal si det igjen. Ole Gunnar Solskjær hadde vært nummer 20 når han spilte for Molde, hvis jeg ikke husker feil. Så det passer bra da.
2: Ja, dette Solskjær-skåring. Det en touch, pang opp I nettaket. Ikke noe dildal I det hele tatt, så nå har han I hvert fall vist hvordan det kan gjøres.
0: Til og med VAR greip ikke inn på den der.
2: Ja, det jo utrolig.
0: Ja, det ganske utrolig faktisk, ja. Nå kommer vi susende oppover igjen nå. Og Ålesund og Sheikh Diop spiller den ut til kast.
2: Nå endelig fart igjen her.
0: Ja, 2-1 står det. Spilt I 82 minutter.
2: På ingen måte umulig å både få 1 og 3 poeng her altså. Har ikke vært mye de har fått vist I andre omgang Ålesund. Ikke at MFK har vært så veldig gode, men de har vært mye mindre dårlige enn de var I første omgang.
0: Kan vi klare å komme oss tilbake og få poeng her da? Rosenborg slo Kristiansund tidligere I dag. For Molde sin del så handler det om kampen om bronsemedaljen. For Ålesund så handler det om å berge plassen. Jeg synes det har vært veldig smart å legge Løvik bak. Det burde vi gjort tidligere. Han kommer aldri til å bli løpt ifra. Nå har vi slått ballen inn I 16 meter. Kommer keeper ut og holder ballen.
2: Litt mer precis I siste passning nå, så får vi et mål til altså. Jeg har bare skortet litt på den kvaliteten da I dag dessverre. Bra Løvik som koser seg inn I der. Øyeblikket.
0: Kanskje det Løvik som skal spille stopper.
2: Ja, han har fått kommet og spilt en veldig god andre omgang I Løvik I forhold til han har vist tidligere år, så virker som at han flyttet litt nivået sitt fysisk da. Nå det Ålesund som sliter med å henge med her.
0: Melder der de spiller ballen ut på høyre til Seri. Seri, kan du legge ballen inn? Som alle spiller så går det ned, men dommer sier ingenting.
2: Oi, oi, oi. Ja, det der må vi se på var. Apropos var, altså.
0: Det Kielen som går I bakken. Ballen fortsatt I spill. Kielen gikk I bakken. Vi ser om var ser på det da. De har vært veldig brennheit I dag, var, så man kan gjerne se på den her også. Det Seri som over på venstre sida. Det bra at du vil mye nå, Seri, men du må ikke være...
2: Jeg har brytet ned alle strukturer her nå, når de færer rundt over på alle kantene her.
0: Det har vært mye bedre om du holdt det på høyre sida, for nå har vi veldig mange over på venstre, Seri. Legger ballen inn I feltet. Dette ned foran. Og så får Ålesund ballen ut. Men vi vet jo, må jeg bare si det, du har jo sagt det flere ganger, Ålesund har jo rakna ofte I kampanjen.
2: Ja, og de har rakna nå også. Så det bare snakk om den siste passningen som må sitte. Da får vi et mål til, altså.
0: Og det kan gjerne komme flere også. Nå skal Ålesund gjøre bytte. Ålesund skal nok sette inn på folk bakover nå, tenker jeg.
2: Ja, de har vært ordentlig ute og kjøre her nå en liten periode, Ålesund. Og gradvis verre og verre utover I omgangen der. Molde har... Vært det klart beste laget andre gang, men fortsatt så det ikke høy nok presisjon inne I feltet da. Den siste passningen.
0: Spilt I 85 minutter. Dørbyn Brys fotball ekstra, Ålesund leder 2-1. Det mye seri nå. Men vi må få framdrift. Følger vi ut på venstre sida, Granås. Ja, nå har vi I hvert fall fått flyttet Kielen mer ut på venstre, slik at han kan bli med mer I spillet. Melder der de. Mot Daga, ned til dødlinja. Så kan du legge den inn foran kassa. Blir den hedda ut. Ålesund har ballen. Nesse tar med seg ballen nå. Vinner vi ballen, og så blir blåst et frispark. Et billig frispark.
2: Ja, men du der med et gult kort til der, Ødegård. Hadde du vært litt mer I kroppen på den her, så hadde du fått et gult kort til. For den så tynn, den. Men nå tar vi store sjanser her, altså. Så nå det kontringsmuligheter for Ålesund her, så vi må være litt oppmerksom bakover.
0: Vi står med Daga på Høyrebekk, Ødegård og Løvik som stopper av, og Granås som venstre bekk. Ja, det hadde du aldri trodd, Knut Anders.
2: Ja, det sier jo litt om situasjonen bakover I MFK-laget om dagen. Da. Det mangler folk, altså.
0: Granås til Møller Dali. Du tar med deg ballen oppover på venstre sida. Spiller du den til Kielen. Kan Kielen sette fart på innover. Og spiller den inn. Og så Emil Breivik. Skudd går over.
2: Så dårlig skudd, altså.
0: Har ikke dagen, Emil.
2: Skuffende prestasjon, Emil. Når du kommer på 16 meter der, så skal du klare å få ballen ned, altså.
0: Publikum har kåret Niklas Ødegård til Moldes beste spiller.
2: Ja, det
0: Har de sett samme kampen som oss?
2: Sjovinistisk dømt. Men det jo av mangel på gode alternativ, da. Så klart at Ødegård har vært bedre enn flere andre bak der. Det var situasjonen.
0: Jeg vil jo skrute av Løvik sitt innhoppe, Jeg synes han har vært bra både på venstre siden og nå inn I midten. Kommer en ny lang ball. Ødegård spiller den tilbake til Posedalla. Tilbake til Ødegård.
2: Ja, gjort sine feil I dag Ødegård også, men kanskje, som vi var inne på, kanskje gjort mindre graverende feil enn del andre gjort da.
0: Ja, makkeren hans hadde ikke noen god kamp dessverre.
2: Nei.
1: Da fortsetter å holde opp passnings...
0: Ja, vi spilte I 88 minutter da. Kommer innlegg fra Løvik inn foran, men den all for hard. Går utover dødlinja. All for hard. Kjetil Rekdal kommer ut av boksen. Han har stort sett suttet inne nå, men han vil vinke laget ut, ser jeg.
2: Ja, da, han må prøve å skape noe form for offensivt trykk her, så blir han bare forsvaret seg hele tiden.
1: Og dårlig Sondre igjen da. Granås hatt en forferdelig kamp, altså.
2: Men han har det mange andre som kjemper om banens dårligste prisen her, altså. Og Sondre har ikke vært de aller verste.
0: Ødegård. Oppover mot 16 meter, men Ålesund får smilt den unna.
2: Ja, nå det sånn panikkavklaringer hele veien her, så...
0: Står på Sedalla midt på, utenfor egen 16 meter. Vanskelig ball til Ødegård. Har den videre til Løvik. Tilbake til på Sedalla. Daga kommer bak og henter. Og til Seri. Da blir det mye going.
2: Ja, det går sakte med
0: Seri, altså. Det ikke tida til det, Seri.
2: Seri, han går fotball, altså.
0: Møller, der de. Men vi må komme oss fram mot målet, det det vi må. Hvis vi har mye folk inne der, jeg vil gjerne at vi skal slå mer inne, da. Ellers så blir det bare trilling. Da triller vi oss ut av kampen. Det snart på overtid. Men her må det jo legges til, da. Det har vært mye var involvert. Jeg vil gjerne ha en 7-8 minutter. 9 minutter, ja.
2: Ja, det bra. Det trenger vi for å få noe ut av denne kampen her, for da har det stoppet litt opp nå for MFK. Veldig bra lenge, men, eller veldig bra. Det har vært bra en stund nå, men det har stoppet litt opp nå. Ålesund har jo bare fokus på dem opp nå.
0: Går den videre nå til Ødegård. Kan legge den foran, og så går den like over. Lonebu like over. Han hadde et bra innhopp.
2: Ja, det kjempevanskelig innlegg. Man klarer likevel å presse den ballen rett over 3-1-tverliggeren da. Ikke akkurat noe lett passning han får der heller. Men du, verden han viser målfarlig instinkt, altså, denne Lonebu. Han har fått litt bedre innlegg, han, så hadde han skårt der, han.
0: Moldes nye Solskjær. Det mye likheter, altså. Så det selvsagt kanskje dårlig gjort å sammenligne med en som har vært tidens norske fotballspillere, men det mye likhet da. Ødegård, skjermer ballen ut. Molde skal ha kast. Midt på egen halvdel på venstre sida. Kaster vi den tilbake til keeper på Sedalla. Oss. Igjen må vi komme oss fremover, for det blir for mye trilling også.
2: Ja.
0: Spilt 1,5 minutter av tilleggstida. Inn I 16 meter nå, Emil! Skutt! I tvellinger nå ned! I tvellinger nå ned, dessverre! Åh, Ålesund får spilt den ut! I tvellinger nå ned!
2: Fryktelig der med straffespark til, ja. Vi får ingenting gratis I dag, så det blir vel ikke straffet heller.
0: Her han skyter, og så blir han tatt etterpå, men skuddet går jo først.
2: Ja, det det jeg sier. Han skyter først, så da får han ikke noe. Nå hadde han blitt tatt. Før dere skyter, så det best straffe.
0: Vi jakter utligning her. Det 2-1 til Ålesund.
2: Ålesund har alle marginer med seg I dag, og tillegg til at de har hatt en bra kamp, så det virkelig ingenting gratis for MFK I dag.
0: Triller vi ball igjen da, men så Ålesund har alle mann rundt egen 16 meter. Legg den inn I feltet, går over alle og utover dødlinja.
2: Ja, Abdullahi har ikke vunnet mange dueller han eller med Scheiken I dag.
0: 2-1 til Ålesund. Ut fra Ålesund sin keeper. Ødegård vinner den. Ja, det den inn igjen på Ålesund sin halvdel. Møller der de. Slår en ball opp I lufta. Oppe mot 16 meteren. Ålesund får spilt ballen ut. Så Ødegård der. Daga. Og videre mot Lonebu. Daga.
2: Holder trykk oppe nå.
0: Ja, bare å trykke på. Trykke på. Inn I 16 meteren. Abdullahi mister ballen. Han virker sliten, Abdullahi.
2: Jeg har dessverre ikke fått mange bidrag fra Abdullahi I dag, så det veldig synd. Dette egentlig kamp for han. Der det masse fysiske dueller, men stått imot tre gode mistoppere der, Abdullahi, og ikke fått det mye. Det jo den der situasjonen med rød kortet da, der han var... Fikk dårlig betalt kanskje, men ellers har det vært lite Abdullahi også.
0: Ålesund spiller han rygget tilbake inn I egen 16 meter. Kan vi komme med Ødegård?
2: Ingen som tør å ta den avgjørende passningen nå. Veldig safe.
0: Nå går også Løvik på løp. Daga. Vi må jo ha igjen noen bak da.
2: Ja, det jo enorme kontringsrom for Ålesund her nå. Men nå tar MFK store sjanser, naturligvis. De har jo ikke noe valg.
0: 2-1 til Ålesund. Vi har passert 4 minutter tilleggstida. Vi skal altså opp på 9. Så det 5 minutter igjen. Vi legger ballen inn I 16 meteren. Går helt inn til keeper. Der synes jeg vi må være mer aggressiv på.
2: Ja, der skal jo Abdullahi lukte at den ballen kommer dit. Det jo ikke noe toppinnlegg fra Granås heller, men...
0: Han blir på en måte overrasket. Nå det frispark til Molde. Vi har tatt frispark til kjapt. Møller der de. Og vi spiller oppover mot Emil Breivik. Inn I 16 meter. Og så Ålesund først på nå. Så klarer vi å gå I offside. Det helt utrolig, Abdullahi, at du klarer å gå I offside når det ligger så mange Ålesund-spillere bak. Det mulig?
2: Ja, det jo egentlig ikke noen bakrom å gå offside I, men han klarer allikevel.
0: Igjen, den vurderingen til Abdullahi.
2: Ja, han har ikke noe timing på seg løpet sin, altså. Sverre.
0: 2-1 til Ålesund.
2: Jeg har fortvilt å være på trenerbenken til MFK nå, når det ingen marginer går MFK sin vei.
0: Kommer Ålesund da. Ned mot Molde sitt hjørneflagg, og så... Går de etter hjørnespark og får ikke det? Jo. Først så vinker assistent over det.
2: Jeg tror det er rett, ja. Jeg tror det er rett, faktisk.
0: Men det igjen da, bare viser at...
2: ingen marginer.
0: Nei. Taktpinnen går ikke riktig vei hos dommerne her.
2: Neida, men MFK har virkelig hatt alle 50% situasjoner har gått MFKs mot MFK da. Og det kan de takke seg selv for aller mest, men... Det var den type kamp da. Ingenting stemmer.
0: Nå skal de bare dra ut tida nede ved hjørneflagget. Kan vi få unna ballen? Bra. Melder der de. Spiller til Løvik. Løvik kan du spille oppover mot Abdullahi. Blir jo holdt der. Skal være frispark. Får ikke det.
2: Nei, den får ingenting.
0: Granås. Ny ball. Det shake de opp der. Så kommer det et gul kort.
2: Ja, de klarer å stykke opp spillet såpass nå. Da var det sånn at lufta går litt ut av det hele. De klarer ikke å få det momentet.
0: 6,5 minutter av tilleggstiden er spilt. Vi skal opp til 9 minutter.
2: KS har sagt det, men det sånn transportfotball, altså.
0: Vi må komme oss inn I boksen. Løvik.
2: Det ligger selvfølgelig Ålesund veldig lavt. Det ikke lett å spille ut dette laget heller.
0: Men det blir en vanskelig løsning, Kilen. Ålesund får spilt den ballen unna. Står på Sidala på midtstreken. En vanskelig ball til Møller Dahli. Han får spilt den videre mot Kielen. Til Møller Dahli.
2: Ja, styrt mye Møller altså.
0: Går den videre til Ødegård. Og til Granås. Åh, dårlig passning. Og nå kan Robert Charles komme med farta si. Han setter på turboen. Går han for det da? Nei, han stopper opp.
2: Han alene da, mot masse MFK-spillere, så det no chance.
0: Men jeg veldig glad for at han ikke begynte å utfordre. Han var bare en mann her da.
2: Ja, sliten hånda.
0: Emil Breivik ute på høyre. Det går for sakte. Granås, vi har spilt I 7.50. Da det ett minutt igjen, Knut Anders. Det... Vi må gjøre det, vi må gjøre det nå.
2: Det alt for god kontroll her, så jeg håper at de klarer å finne på noe som...
0: Kommer innlegget inn I boksen, blir hadda ut. Kan du gå på skuddet? Nei, du spiller den inn! Og så går den på bakre til Løvik. Skudd, blir blokkert. Emil Breivik. Kilen. Og så det en offside. Hvem det som går I offside nå da?
2: Det jo nesten utrolig da.
0: Det Abdullah igjen
2: da? Å gå I offside inn her, helt klart. De har jo også to meter bakrom da, Ålesund. Og likevel så klarer vi å gå offside. Det sølme godt gjort.
0: 8,5 minutter tilleggstid har gått.
2: Det to mann som står og henger I offside der da. Ja, hvis Kjetil tar med seg tre poeng her, så det en gigantisk taktisk seier.
0: Det det. Ja, han har jo klaget på dommerne nå lenge, så...
2: Det kan det ikke I dag, I hvert fall.
0: Hvis vi får snakke med en, husk på at vi skal sending på RB-nett, stream på RB-nett rett etter kampen I og du får se. Da får vi spillere og trenere inn. Da vi over tilleggstida der. Kan vi legge ballen inn, og Diop sleiver den ut, og vi får et hjørnespark. Det blir fort det siste som skjer da.
2: Ja, det har ikke akkurat sett så veldig farlig ut hver gang vi har hatt kornet til noe, altså.
0: Kommer på Sedalla opp. Skal han ha den I mål, da? Det ender fort med at vi drar på oss et frispark andre veien. Det sånn typisk I sånne situasjoner. Må vi være kald, da blir siste muligheten dette her. Granås slår den inn her. Og så heddes det! Og det reddes på streken! Og dommeren blås av, og Ålesund har slått Molde. Og Ålesund-svingen går bananas, og det gjør jo trenerbenken også til Ålesund.
2: Ja, det jo en taktisk seier, rett og slett. Spiller en fotball som kler Ålesund veldig godt, og som avkler Molde, for å si det sånn, I første omgang. Og så justerer Molde og blir veldig mye bedre I andre omgang. Fortsatt det ikke nok trykk og kvalitet I Molde-laget I dag til at vi straffer Ålesund ordentlig. Det bare nesten hele tiden, selv om det selvfølgelig en mye bedre andre omgang da.
0: Bare skuff, bare skuff. Ja. Vi skal runde av herifra. 2-1 seier til Ålesund, og så skal vi flytte ned I mixzone. Håper at du kan bli med oss da på stream på RB-nett. Knut Anders Fostervold og Kalle Innbjørn, takke for seg. Vi veldig skuffet etter at Ålesund har slått Molde 2-1.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
4: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
3: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Edin Automotiv. Trygghet, service og bilglede I sentrum. Besøk oss I Hendenveien 3, 6423 Molde.
5: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, & Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på MOFO, gå til MIFO.
6: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde, I bilbyen.
7: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
8: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser i arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske

0: Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem. Med leasing uten overraskelser i fem år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Når du driver håndverksbedrift, det nok av overraskelser I arbeidsdagen. Men bilkostnadene trenger ikke være en av dem. Nå får du elektriske Citroën e-Berlingo Work fra Slattlem med leasing uten overraskelser I 5 år. Fra 4.995 kroner per måned, uten innskudd, med 0% fastrente, serviceavtale inkludert og hele 150.000 kilometer. Elektrisk, romslig og klar for arbeidsdagen. Prøvekjør Citroën e-Berlingo Work hos Slattlem Molde. Din lokale Citroën-forhandler. Se tilbudet på slattlem.no. Priseksempel leasing, startleie kroner 0, etableringsgebyr 4.495 kroner, totalpris 304.120 kroner, leieperiode 5 år og 150.000 kilometer. Leasing tilbys gjennom Sparbank 1, Finans Midt-Norge.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lengre.
0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1980. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Karpe endelig tilbake. 18 og 19 juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18 og 19 juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Moderne FM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: rapping igjen. Kan si hei da, yeah man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: catchy-ring, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.